Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când bate la ușă cel rău, lasă-l pe Iisus să răspundă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că nu avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui. Să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.

Și haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

și înalță-L Duhul Sfinte pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Femeia aceea, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8. Femeia aceea mă sună din nou să împrumute mai mulți bani. Eu și soțul meu știam amândoi că nu îi vom mai primi înapoi. Deși în carnițelul nostru erau trecuți mii de dolari în dreptul numelui ei, din cauza unei micșorări a salariului, acum ne găseam în imposibilitatea de a ne plăti facturile, în timp ce noi trebuia să amânăm plata facturilor și să facem schimbări importante în stilul de viață, am aflat că ea cumpăra lucruri pe care noi nici nu puteam visa să le avem. O mașină de tuns iarbă automată, o piscină, cele mai la modă haine, și acestea sunt doar câteva exemple. Mai târziu, când ne-am întors la școală și ne-ar fi prins bine puțin ajutor financiar, ea niciodată nu s-a oferit să ne ajute sau să înapoieze ce a împrumutat de la noi. Petrecând mai mult timp cu ea, mi-am dat seama că era o femeie care îi plăcea viața. De asemenea, avea o tărie pe care rar o întâlnești, atât fizică cât și în hotărârile pe care le lua. Nu știa cum să se oprească de îndată ce începea ceva. Alți termeni care ar putea o descrie ar fi deșteaptă, lacomă, lipsită de perspective. Am pierdut mult timp și efort în a încerca să reparăm relele produse de alegerile ei proaste, dar ea întotdeauna agita lucrurile și crea probleme. Am îngenunchiat cerându-i în mod repetat Domnului să o schimbe pe această femeie. Într-o zi, pe când mă rugam, am auzit un glas blând, tăcut, care a spus doar atât: o voi schimba. Chiar în acea clipă am știut că Domnul îmi spunea mie că eu eram cea care avea nevoie de schimbare. Am strâns în mine multă frustrare, aproape amărăciune față de ea. Dumnezeu m-a conștientizat că înainte de a aștepta ca ea să facă schimbări în alegerile pe care le făcea, trebuia să mă schimb eu mai întâi. Ca rezultat al acestei experiențe de smerire, am simțit că atitudinea mea față de ea se schimba. Aproape pe loc s-a observat o schimbare în răspunsul ei față de mine și față de alți oameni. Treptat alegerile ei au început să se schimbe în bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea rugăciunii și pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra tuturor inimilor care sunt dornice să răspundă călăuzirii Lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru relația îmbunătățită și pentru respectul reciproc pe care am reușit să-l formăm de-a lungul anilor. Am învățat că, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Dacă ești prieten cu tristețea, cu deznădejdea sau cu îngrijorarea, atunci bucuria, speranța sau pacea vor veni la tine doar în vizită. Fă-te prieten cu bucuria. Poți avea bucurie și atunci când treci prin micile necazuri ale vieții. Fă-te prieten cu speranța. Ea îți va lumina ziua și norii care îți par atât de negri, încet, încet vor dispărea. Fii prieten cu pacea. Ea îți va umple inima de bucurie și speranță și vei putea contamina și pe cei din jurul tău. Să ai o zi frumoasă, cu bucurie pe față, speranță în inimă și pace în suflet.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii. Că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine. Însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut un credințiar de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprime sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu, să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată, așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprime sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătate să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, spunem ca numele acesta despre care s-a cântat, și anume Iisus Hristos, să fie glorificat și lăudat în veci de veci. Amin! Amin! Vă invităm să ocupați locurile. Oravița este cunoscută în România ca fiind orașul premierelor. Premierelor, îmi cer scuze. Aici a fost construită prima cale ferată montană din România, de asemenea primul tunel feroviar din țară, chiar prima gară din România și chiar primul teatru din România. Sunteți cunoscuți la nivel național și la nivel internațional prin faptul că înainte dumneavoastră au fost oameni care cu mari sacrificii au inaugurat ceva. Iubiții mei, mă gândeam să mai fie o premieră astăzi. Mă gândeam cum ar fi să fie astăzi prima ta întâlnire reală cu Dumnezeu. Amin. Vedeți, cei care au fost înaintea noastră și-au construit prin munte, și-au construit gări, și-au construit anumite construcții, au făcut sacrificii imense. Însă în seara asta nu vreau să vorbesc despre ei, deși îi cinstim, îi apreciem, dar ei au plecat din viața asta. În seara aceasta vreau să vorbesc despre cineva care a făcut un sacrificiu suprem pe dealul Golgota. Acesta este Iisus Hristos. Ce spunea cântarea fraților Strugariu, care a fost interpretată mai înainte, Sfânt e mielul care a fost junghiat. Iubiții mei, acolo pe Golgota Fiului Dumnezeu și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre. Nu știu câți medici avem aici, nu o să fac un sondaj, dar dacă am întreba pe orice medic din România sau din cei prezenți aici, care sunt cele mai importante elemente din corpul uman, probabil cei mai mulți dintre ei ne-ar răspunde inima, dar poate mai mult decât inima, sângele. Un om adult are aproximativ 5 litri de sânge și în fiecare secundă sângele duce oxigen, duce hrană, duce anumite minerale în tot organismul. Ce-i foarte interesant este că fără un deget poți să trăiești, fără un rinic poți să trăiești. Am întâlnit oameni care trăiesc cu un singur plămân. Iubiții mei, dacă pierzi prea mult sânge, nu poți să trăiești fără sânge, pentru că viața ta părăsește trupul. De aceea nu-i de mirare că Dumnezeu spune în Levitic 17:11, viața trupului este în sânge. Dumnezeu a legat sângele de viață. Dumnezeu a legat sângele de viață. De aceea, iubiții mei, când păcatul a adus moartea în lume, Dumnezeu n-a cerut lănțișoare, n-a cerut Dumnezeu pormonee, n-a cerut Dumnezeu donații. Pentru răscumpărarea omului, Dumnezeu a cerut sânge. Și spune în Roman 6:23, plata păcatului este moarte. De fapt, dacă începi să citești Biblia, de la Genesa până la Apocalipsa, vei observa atât Abel, cât și mielul pascal, cât și jertfele de pe altar, toată Scriptura arată spre sângele care a fost vărsat pentru întreaga lume și acesta este sângele lui Iisus Hristos. De aceea vreau să vă dau o veste bună în această seară aici, indiferent cine ești, indiferent ce păcate ai fi făcut, indiferent câte poveri porți pe umerii tăi sau pe inima ta, sângele acesta s-a vărsat și pentru tine și poate fi de un real folos. Și vreau în următoarele minute să vă spun 5 mari beneficii. 5 mari beneficii ale sângelului lui Iisus Hristos pentru viața ta. M-am bucurat când familia Gontaru a început printre primele cântări, acea cântare frumoasă despre Golgota. Iubiții mei, oamenii merg să viziteze turnul Eiffel, oamenii merg să viziteze piramidele, însă în seara aceasta aș vrea să te chem cu mine într-o vizită mai specială, o vizită a credinței. O vizită în urmă cu 2000 de ani, la Golgota, la Calvar. Pentru că acea vizită îți poate schimba viața. În primul rând, ce face sângele lui Iisus Hristos, primul mare lucru pe care El îl face, este că te curățește. Mă curățește. Spune Biblia 1 Ioan 1:7, sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Am fost zilele trecute în metro și a trebuit să stau în fața detergenților și mi-a spus soția, încearcă să iei cel mai bun detergent. Pentru că orice copil care merge afară, se joacă, se murdărește și am vrea când băgăm hainele la spălat să folosim un detergent care curățește. Cel mai bine. Și am stat față în față cu Persil, am stat față în față cu Venice, cu Arielul și da, într-adevăr, ele scot cafeaua, scot iarba, scot noroiul de pe cămașă. Dar niciun detergent din lumea aceasta nu-ți poate spăla sufletul. În această seară vreau să te uiți în interiorul tău și eu să mă uit în interiorul meu. Pentru că sunt pete, iubiții mei, pe care detergentul nu le poate spăla. Și vă citesc câteva din aceste pete, Marcu 7:20. Iisus spune, ce iese din om, aceea murdărește pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Auziți? Toate aceste lucruri. Mă gândesc cât de trist ar fi soția mea să-l vadă pe unul din cei 8 copilași ai noștri murdărit cu vreo 20, nu de pete, 20 de feluri de pete. Și Biblia, eu v-am citit doar câteva, Biblia arată peste 130 de păcat. Peste 130 de pete care ne murdăresc. Și va spune cineva aici, domnul pastor, eu am venit să vă ascult, îmi place, dar o să mă duc acasă și nu-i treaba ta că mă duc murdar. Îi viața mea și fac ce vreau cu ea. De acord cu tine? Însă dați-mi voie să vă dau o veste tristă. Spune Biblia că la final, când va trebui să intrăm în cerul lui Dumnezeu, Apocalipsa 21:27, nimic întinat, adică nimic pătat, nimic murdar, nu va intra acolo. Unii vor spune, eu sunt un om bun, imaginează-ți că pe acest ecran mare pe care noi îl avem aici montat, s-ar proiecta gândurile tale toate dintr-o singură zi. Ai mai îndrăznit să spui în fața sutelor de oameni prezenți că ești un om bun? Iubiții mei, orice detergent din România, după ce îl folosești, să știți că e ceva interesant cu el. E adevărat că albește. Dar interesant că detergentul acela nu-i roșu. Singurul lucru roșu care albește sufletul tău este sângele lui Iisus Hristos. În urmă cu peste 100 de ani, în Chicago, a avut loc o întâlnire a marilor religii ale lumii și fiecare religie și-a trimis cel mai pregătit om, cel mai capabil. Budiștii și-au trimis liderii, musulmanii, hindușii și multe alte religii. S-au așezat toți acolo în cerc. Sala era plină de oameni care așteptau să vadă ce spun înțelepții lumii. Și un bătrân și-a permis să vină cu o domnișoară în fața acestor oameni experimentați. Și pentru că domnișoara n-avea curajul să vorbească, a vorbit el și a strigat în sala aceea mare, fata aceasta care a venit astăzi cu mine, are mâinile murdare de sânge, a făcut un avort și a crezut că în momentul când iese din cabinetul medical, tot ceea ce a făcut ea se va uita și va fi aruncat la coșul de gunoi al istoriei. Și fata asta plânge de luni de zile pentru că conștiința ei o apasă. Mâinile ei sunt murdare, regretele nu-i dau pace să doarmă. Și s-a întors bătrânul spre cei din sală, spre mari înțelepți ai lumii și a pus o întrebare. Cum poate religia voastră să o ajute pe această tânără? S-a făcut tăcere. Niciun lider n-a reușit să se ridice în picioare, să vorbească. Aveau idei, aveau filozofie, dar în fața lor stătea o persoană reală care avea nevoie de un ajutor. Atunci bătrânul a vorbit din nou și a strigat în acea sală, uitându-se în sus, Apostolule Ioan! Este vreo soluție pentru fata aceasta? Ai scris ceva care să o ajute pe ea? Spune-ne tu cum poate fi ajutată ea. Și tot bătrânul a răspuns, dregându-și un pic vocea, ca și cum ar fi răspunsul lui Ioan, din 1 Ioan 1:7. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, creștinismul are ceva ce nu are nicio religie de pe pământ. Nu are doar un manual. Nu are doar o filozofie, doar câteva idei sau câteva sfaturi. Creștinismul are puterea Fiului lui Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Și sângele lui Iisus Hristos curățește și astăzi. Și mă rog sângele acesta să treacă printre rânduri și în Oravița în 2026 să lase în urmă curat pentru suflet, curat pentru conștiință, să lase în urmă familii curate, să lase în urmă o societate curată. Doamne, lucrează în acest sens. În al doilea rând, iubiții mei, ce mai face sângele lui Iisus Hristos? Sângele lui Iisus Hristos te răscumpără. Spune Biblia, ați fost răscumpărați. Nu cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Citeam despre Frederick Douglass, s-a născut în America în timpul sclaviei, în 1818. Bineînțeles că, născându-se în sclavie, avea un stăpân, iar el era rob. Ani de zile a trăit sub povara robiei. A văzut cruzimea sclaviei, a văzut familii despărțite și a simțit pe propria piele ce înseamnă să decide altcineva pentru tine și să nu poți să faci ceea ce ți-ai dorit să faci. Inima lui era aprinsă pentru libertate și în 1838 a pus la punct un plan bine stabilit și a reușit să fugă din sclavie, a reușit să scape de stăpânul acela rău. Pentru prima dată putea să respire aerul libertății, putea să muncească, să vorbească și să înceapă o viață nouă, liberă. Însă totuși exista o problemă. Deși fugise din punct de vedere legal, el încă aparținea fostului său stăpân. Trăia ca un om liber, vorbea despre libertate, dar din punct de vedere legal, Frederick era rob. Mai târziu, în timpul unei călătorii în Marea Britanie, oameni care au fost marcați de povestea lui au strâns bani și au plătit prețul necesar pentru libertatea lui, chiar stăpânului de la care fugise omul acesta. În 1846 prețul a fost plătit, actele au fost încheiate, iar băiatul acesta a devenit legal un om liber. De ce v-am dat această mărturie? De ce v-am dat acest exemplu? Pentru că, iubiții mei, nu a fost suficient ca omul acesta să fugă, să-și dorească libertatea, să vorbească despre ea. Nici măcar nu a fost suficient să trăiască printre oameni liberi. Trebuia plătit un preț pentru el. Vreau să vă spun că Biblia ne reamintește că omul nu-i doar păcătos. Biblia spune că este rob al păcatului. Ioan 8:38. Oricine ce face? Trăiește în păcat. Uitați-vă în spatele meu la acest verset. Mă duc de la predica asta acasă și deschid din nou pornografia și continui să mint mai departe. Vreau să vă spun că faptul că am cântat cu frații Strugariu, că am dat like la predică, nu mă ajută. Eu pot să vorbesc despre libertate dacă eu continui să trăiesc în păcat. Biblia spune, tu ești rob al păcatului și orice rob are nevoie să fie liber, să fie răscumpărat și pentru libertatea lui trebuie plătit un preț. Dragii mei, am o veste bună. Cel care a plătit prețul pentru răscumpărarea ta din robia păcatului, din robia diavolului, este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. De aceea în seara asta eu nu te întreb dacă ești ortodox, adventist, catolic, penticostal sau baptist. Eu te întreb doar atât. Trăiești încă în păcat în mod conștient și continuu? Poți să ieși la principală, să dea cineva cu mașina peste tine, să dai cu capul de asfalt și să mori. Și să nu mai ai timp să te pocăiești, Și să nu mai ai timp să plângi păcatele în această seară. Eu, dacă aș fi în locul tău, aș profita de ocazia aceasta. De ce? Că în joc nu-i apartamentul meu, în joc nu-i poșeta mea, în joc nu-i casa mea, în joc este sufletul meu. Și dați-mi voie să vă șochez în această seară și să vă spun, omul când moare, merge la stăpânul pe care l-a slujit. De aceea, dacă păcatul mă ține rob și ajung să mor în păcat, neeliberat, neiertat, nemântuit, nerăscumpărat, vreau să vă spun, eu merg la diavolul și merg în iad. Dar dacă în seara aceasta accept prețul răscumpărării, accept jertfa lui Hristos, sângele lui Hristos, vreau să vă spun că se întâmplă ceva. Din robia diavolului, eu trec în brațul lui Dumnezeu. Și pentru asta îi mulțumesc și spun, Doamne, lucrează în acest sens. Ce mai face sângele lui Iisus Hristos? Te împacă cu Dumnezeu. Te împacă cu Dumnezeu. Spune Biblia în Coloseni 1:20, făcând pace prin ce? Prin sângele crucii lui. Iubiții mei, înainte să înțelegem ce înseamnă împăcarea, trebuie să vă spun un adevăr greu. Noi nu eram doar străini de Dumnezeu. Noi eram vrășmași cu Dumnezeu. Coloseni 1:21 spune, și pe voi care odinioară erați străini și vrășmași, auziți prin ce? Prin gândurile și prin faptele voastre rele. Din nou mă întorc la păcat. Dacă Cristi Boariu are gânduri murdare, gânduri rele, fapte rele, viața aceea a lui dovedește că el este încă în vrășmășie cu Dumnezeu. Dar uitați care e vestea bună pe care o avem, iubiții mei. Revin la ideea cu vrășmașii. Gândiți-vă că ca să faci pace între doi dușmani, nu? Cel care a greșit vine primul. Cel care a făcut o prostie își cere iertare, nu? Cel care a pierdut războiul plătește. Mi-aduc aminte, eram copil la școală și toți colegii mei când se băteau unii cu alții, când se certau, fiecare, aproape fiecare avea un frate mai mare cu care venea la școală. Și noi știam toți, bă, nu ne putem lega de ăla care are un frate de 1,95 și ăla nu trebuie să-ți dea un pumn, numai să vină până la școală, să te uite la tine. Vreau să vă spun că eu eram singurul care nu avea un frate mai mare, că eram cel mai mare din cei 9 copii. Și atunci eram cel mai cu minge, cel mai liniștit. Nu mă băgam în conflicte, nu mă băgam în pumni, în bătăi, dar mă uitam la ceilalți colegi de-ai mei care aveau anumite vrășmășii, anumite probleme, anumite certuri. Iubiții mei, cel mai trist nu-i să fii în ceartă cu un coleg, cel mai trist nu-i să fii în ceartă cu un vecin, cel mai trist e să fii în ceartă cu Creatorul tău, cu Dumnezeu. Păcatul a produs vrășmășie între tine și Dumnezeu. Și uitați-vă ce e interesant, în loc să mă duc eu la Dumnezeu mai întâi să cer împăcarea, cum era normal, pentru că noi eram vinovații, noi am pornit războiul, vreau să vă dau o veste bună. Nu noi am venit la El, El a venit la noi. Nu noi am plătit pacea, Hristos a plătit pacea. Partea nevinovată, partea jignită a venit și ne-a adus împăcarea. Iisus Hristos a inițiat totul și a plătit prin jertfa lui pentru ca să fie pace. John Wesley, fondatorul mișcării metodiste, călătorea pe un drum de țară când a fost oprit într-o zi de un tâlhar înarmat. Acesta i-a luat puținii bani pe care îi avea, dar în loc să-l înjure John Wesley, în loc să-l blesteme, în loc să reacționeze cu furie, John Wesley s-a uitat la tâlharul care se îndepărta cu banii lui și a strigat așa: poate va veni vremea când vei regreta că ți-ai ales un astfel de drum. Atunci să-ți aduci aminte, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Am o întrebare, dacă va intra un hoț în curte și va lua drujba aia de 1000 de euro, dacă v-ar fura ceva bani, dacă v-ar fura un becea sau cărămie sau mai știu eu ce v-ar fura, v-ați gândit în momentele alea să-i predicați la hoț? John Wesley s-a uitat la el și a spus, în ziua când o să ai regrete pentru ce ai făcut, să nu uiți, există un sânge care te poate curăți. Anii au trecut. După ce a terminat o predică într-o biserică, un bărbat s-a apropiat de Wesley și i-a spus, îți amintești când ai fost jefuit în urmă cu mulți ani în locul acela? Da, mi-amintesc, a zis Wesley. Eu eram acel tânăr, dar cuvintele tale m-au urmărit ani întregi. Banii pe care ți-am furat, i-am cheltuit imediat. Însă cuvintele tale nu mi-au dat pace zi și noapte. Și spune hoțul acesta, fostul hoț: m-am întors la Dumnezeu, sunt un om schimbat, sunt credincios, am pace, pot să dorm liniștit și sunt liber. Și vreau să-ți mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-ai spus. Iubiții mei, am o veste bună să vă spun. Dacă Dumnezeu a făcut pace, războiul s-a încheiat, nu mai trebuie să trăiești în teamă, nu mai trebuie să trăiești în frică, trebuie să vii la Hristos. Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, auziți, avem pace cu Dumnezeu. Prin cine? Prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea te invit în această seară să vii la El. Iubiții mei, suntem creați din mai multe compartimente și avem impresia că dacă să ne cumpărăm mobila aia faină de la Dediman, o să avem pace în casă. Dacă să ne ducem soția în concediul acela unde puțin reușesc să ajungă, o să reușim să trăim o viață frumoasă. Vreau să vă spun că așa suntem creați fiecare dintre noi, încât până când nu ne împăcăm cu Dumnezeu, până când El nu acoperă prin prezența Lui golul din inima noastră, noi nu avem pace cu noi, nu avem pace în casă, nu avem pace în societate, nu avem pace la servici. Te invit în această seară să vii la Iisus Hristos și să spui: Doamne, cred în jertfa Ta și vreau prin sângele Tău să-mi dai pace cu Creatorul, cu Dumnezeu. Doamne, lucrează în seara aceasta. În al patrulea rând, iubiții mei, ce face sângele lui Iisus Hristos? Îți deschide ușa. Îți deschide ușa. Evrei 10:19. Prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, liberă, fără oprire în locul preasfânt. Iubiții mei, o să vă întrebați, dar de ce aveam nevoie de o astfel de intrare? Pentru că Biblia spune în Roman 3:23 ceva care ne cutremură. Căci toți au păcătuit. Toți au păcătuit. Acum știți ce e interesant și la Oravița și la Deva și oriunde în România? Când ne uităm la păcatele noastre, întotdeauna încercăm să găsim un vecin care o păcătuit mai mult ca noi. Și începem să ne simțim bine și spunem așa, o zis cineva către mine: domnul pastor, e adevărat, îți păcătos, îmi înjur nevasta, dar să știi că față de ăla care și-o bate, eu sunt un om bun. Iubiții mei, în urmă cu câteva luni de zile, unul din copiii mei și-a rupt aici clavicula și a trebuit să mergem să-i punem mâna în fașă. Când a intrat băiatul meu în spital, el n-a zis: tati, văd aici unul cu două clavicule rupte. Nu! Băiatul meu n-a început să se compare cu alții, pentru că ar putea să zic așa, pentru că altul are două clavicule rupte sau altul are două picioare rupte, eu mă duc acasă liniștit. Nu, nu, nu. Faptul că cineva a păcătuit mai mult sau mai puțin decât tine nu te ajută cu nimic, pentru că Dumnezeu la finalul vieții nu te va compara cu vecinii, te va compara cu Iisus Hristos. De aia în această seară, iubitul meu, vreau să spun ce spune Roman 3:23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din cauza păcatelor tale nu poți să intri în slava lui Dumnezeu. Intrarea ta este oprită. Poate vă aduceți aminte că în templul din vechime lucrul acesta se vedea cu ochii. În templu era o perdea groasă, o perdea care de sus până jos nu era transparentă. Era o perdea care despărțea poporul de locul unde locuia prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, perdeaua aia spunea așa: oprește-te, n-ai voie să intri, păcatul tău te ține afară. Hai să vă arăt ce s-a întâmplat când Iisus a murit pe cruce. Matei 27:51. Și îndată, imediat, ca la un verdict rostit, ca la o sentință rostită, perdeaua din templu s-a rupt. Și vreau să vă uitați bine, am citit Biblia de multe ori și n-am observat lucrul ăsta. De unde a început ruperea? De sus până jos. De ce? Pentru că inițierea aceasta a ruperii, a împăcării, a deschiderii ușii nu a venit de la mine, a venit de la Iisus Hristos. Dumnezeu însuși a rupt-o, spunând: drumul este deschis, puteți să intrați. Iubiții mei, ușa pe care păcatul tău a închis-o, Iisus Hristos a deschis-o larg. Nu mai ai nevoie de un preot, de un pastor care să intre în locul tău. Nu mai aștepți o zi pe an cum așteptau evreii. Poți veni la Dumnezeu chiar acum. Exact din locul în care stai și prin credință să intri pe ușa pe care El a deschis-o. Și am o veste bună să vă spun, ușa pe care o deschide El nu o închide nimeni. În urmă cu câteva săptămâni la biroul pastoral a venit o doamnă. Deși n-are mai mult de 40 de ani, pe chipul ei se vede o viață trăită sub povara păcatului, sub povara regretelor. Îmi spunea uitându-se la mine cu lacrimi în ochi, am părăsit biserica la 19 ani. Și mi-a zis motivele ei, unele întemeiate, unele mai puțin întemeiate. Și spunea ea, am făcut alegeri fără Dumnezeu, am ajuns în eșecuri, apoi în alcool. Domnul pastor, am 4 copii și ieri am băut din nou și copiii mă întreabă, mami, iar te-ai apucat de băut? Și le-am spus copiilor mei, din cauza necazului, m-am dus și am luat sticla de bere în mână și am încercat să-mi opresc necazul cu alcool, cu băutură. Domnul pastor, nu mai rezist. Mi-e pustie viața, vă dau exact cuvintele ei, nu mai am nicio bucurie. Și se uită la mine și cu lacrimi în ochi spune, oare mă primiți aici la biserică? Și îmi spune un lucru care m-a mișcat. Am văzut, domnul pastor, că atunci când intru în biserică, la voi nu stă nimeni care să mă verifice câte tatuaje am, câte lănțișoare am la gât, câte curvii sau avorturi am făcut. Am văzut când am pus mâna pe ușa bisericii voastre, că întotdeauna s-o deschis și am intrat. Și după ce am intrat am auzit cântări și am auzit predici și am auzit rugăciuni. Și Dumnezeu mi-a vorbit și vreau să vă cer permisiunea. Îmi dați voie să vin în mod regulat? Îmi spunea ea, când mă duc acasă, luptele, deși sunt mari, parcă am un ajutor, parcă am o mângâiere, parcă am o pace. Iubiții mei, ceea ce i-am spus, eu vă spun și vouă. Îi spune Dumnezeu bisericii din Filadelfia, din Apocalipsa, ți-am pus înainte o ușă? O ușă deschisă. N-ai deschis tu ușa asta. Poate că ai încercat multe chei, dar cu ceea ce puteai tu să faci, nu puteai să deschizi, n-aveai cum să rupi tu perdeaua din templu. Însă Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin sângele Lui a rupt perdeaua aceea și astăzi pot să intru în prezența Lui Dumnezeu și astăzi pot să mă pun în cameră, pot să mă rog în mașină, pot să mă rog în magazin, oriunde sunt pot să intru în prezența Lui Dumnezeu, nu prin meritul meu personal, ci prin sângele Lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Mă apropii de încheiere, dar vreau să vă mai spun un lucru. Ne mai ajută la ceva sângele lui Iisus Hristos. Ne mai ajută la ceva. Pentru că îmi spunea cineva zilele trecute, domnul pastor, de când am luat decizia să fac botezul, avem botez duminică la noi la biserică, 19 persoane, prin harul Domnului se întâmplă lucrul ăsta. Și spunea cineva, domnul pastor, de 3 luni de când vin la cateheză să învăț niște lucruri de bază din Biblie, diavolul se luptă mult. Și ultimul băiat cu care am vorbit aseară la ora 10:30 în birou a spus, nu știu ce să fac, să renunț, să mai merg. M-am uitat la el și am spus așa, dacă nu faci duminică botezul, când o să-l faci? Și s-a uitat la mine și a zis, niciodată nu o să-l mai fac. Și în timp ce mă uitam la el, o să uita la mine și a zis, la începutul anului, Dumnezeu i-a spus mamei mele prin profeție, prin glas profetic. Dumnezeu vorbește și astăzi prin profeți. Anul acesta îți voi da o mare bucurie. Și în familia ta se va face o schimbare. Și a zis, frate Cristi, mesajul acela a fost pentru mama, dar l-am luat și în dreptul meu. Mi-am dat seama că Dumnezeu a deschis o ușă pentru mine. Dar au zis, așa de multe sunt atacurile diavolului. Am accidente, am probleme de sănătate, am datorii, am. De când m-am hotărât să mă împac cu Dumnezeu? Și am dat o veste bună și vă dau și vouă astăzi. Sângele lui Iisus Hristos, nu-i ca Arielul, curge de la mașină, se dizolvă în apă și pleacă. Sângele lui Iisus Hristos nu pleacă, nu se scurge printr-o țeavă de la chiuvetă. Sângele lui Iisus Hristos rămâne toată viața lângă tine și îți dă biruință. Și ca să dovedesc biblic ce spun, citesc. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Îmi spune mie versetul acesta că în momentul când mă pocăiesc, ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți vezi păcatele, să-ți plângi păcatele, să-ți mărturisești păcatele, să urăști păcatele, să te lași de păcat. În momentul când te pocăiești și ceri iertare lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, din momentul acela începe o luptă în viața ta. O parte din familia ta se va întoarce împotriva ta. Vecinii tăi te vor batjocori. Pe Facebook vei primi comentarii răutăcioase. Schimbarea din tine va deranja demonii din alții. Și oamenii te vor face cu ou și cu oțet. Diavolul te va lovi într-un fel sau în alt. Dar dă-mi voie să spun ceva. Sângele care m-a curățit, sângele care m-a albit, sângele care mi-a deschis ușa spre cer, sângele acela rămâne cu mine și îmi dă biruință. Îmi dă biruință. Și așa explicăm oameni care prin boală, prin necaz, prin accident, nu se lasă de Hristos. Am fost în urmă cu câțiva ani în Germania. Când s-a terminat slujba, m-am dus la mașină să deschid mașina, să fug direct la culcare. Nu m-a trebuit nici mâncare. Oboseala spunea cuvânt. Noi aici când predicăm, luptăm cu multe lucruri. Nu luptăm numai cu căldura de afară. Și este o oboseală psihică și este o oboseală în trup care se adună. Și când am vrut să închid ușa la mașină, cineva a venit și m-a oprit ușa de la mașină. Mă uitam așa la el ca și cum, bă, ce tupeu are asta. S-a uitat la mine și a zis, frate Cristi, știu că ești obosit, dar vreau să vii cu mine să vezi ceva. N-ai văzut niciodată și nu o să mai vezi până mori. M-am uitat la el, nu l-am crezut, dar am zis, vreau să testez ce-mi spune. Împreună cu el și cu alți doi păstori am mers într-un apartament de la un bloc, de la parter. Când am intrat în apartament, în prima cameră, m-am șocat. O fată, pe nume Naomi, avea pe atunci undeva la 32 de ani. Asta a fost în urmă cu vreo 5-6 ani. Stătea pe burtă, în pat, și mă uitam așa, mă, dar nu stă de jos din pat când intrăm, nu stă de jos să dea mâna cu noi. Și îmi spune unul din păstori de față cu ea și de față cu mama ei, când Naomi s-a născut cu o umflătură aici la spate. O parte din măduva spinării, o parte din acel lichid este în umflătura aceea. Când s-a născut, doctorul s-a uitat la mama și i-a spus așa: va trebui să fii foarte atentă la fața ta și nopțile tale să fie zile și zilele tale să fie tot zile. Pentru că în momentul când fața ta se întoarce pe spate, umflătura se sparge, lichidul curge și în câteva minute îți pierzi fața. Vă imaginați ce viață a avut mama aceea, nu? În primii ani. Mă uitam la Naomi, de 32 de ani, stă pe burtă. Niciodată în viață nu s-a culcat pe spate, niciodată în viață n-a făcut ce faci tu și eu noaptea. Ne întoarcem dintr-o parte în alta fără să avem nicio problemă și ne continuăm somnul. M-am aplicat pe genunchi ca să nu vorbesc de sus cu ea, să fiu la același nivel cu ea. Și vă mărturisesc că n-am avut ce să-i spun. Am lăsat-o pe ea să-mi vorbească și cu zâmbet și cu bucurie Naomi a început să ne povestească viața ei. Când m-am uitat atent în spatele ei, pe un raft era un tablou, Naomi îmbrăcat în alb în apa botezului, făcea legământ cu Domnul, cu Hristos. M-am uitat la poză să nu fie cumva fecuită, să nu fie cumva falsă. M-am uitat la Naomi. M-am uitat la poză, m-am uitat la Naomi și am zis, Naomi, tu ai făcut legământ cu Hristos? Și-o zis, da. Zic, Naomi, puteai să-l înjur, să-l blestem? Și ea mă oprește și zice, da, într-adevăr, m-a durut mult când fetele mele, colege de la școală, săreau coarda afară lângă bloc, când vecinii mei se jucau volei, eu stăteam în pat. Dar îmi spune Naomi, întrerupându-mă, ca să nu continu eu în sens negativ, tatăl meu, când era sănătos, m-a pus în mașină pe bancheta din spate și pe burtă am stat până la biserică. Și la biserică au pus două, trei scaune și pe burtă stăteam și ascultam Evanghelia.
2: Și într-o zi s-o predicat despre Hristos, despre jertfa Lui, despre sângele care curăsește. Și mi-am dat seama, au spus Naomi, că deși n-am fost în discotecă niciodată, deși nu m-am injectat cu droguri, n-am fumat nicio țigară, am avut și eu păcatele mele, că sunt păcate care nu se văd și totuși oamenii le au. Poate fi o nemulțumire, poate fi o invidie, poate fi o ură. Și ești liber cu mâinile și ești legat cu inima ani de zile. Și-o zis Naomi, m-am uitat spre Calvar și am cerut Domnului Iisus Hristos să mă mântuiască, să mă curățească, să mă spele. Am făcut botezul. Și într-adevăr, spune ea, poza asta e reală. Iubiții mei, am plecat din acel bloc, am ieșit afară și m-am dus după bloc, m-am ascuns câteva secunde și am plâns. Niciodată în 32 de ani nu m-am gândit să mă uit spre cer și să spun, Doamne, îți mulțumesc că pot să mă culc pe spate. Hai să vă spun finalul despre Naomi. La începutul acestui an, Naomi are un vis. În vis se făcea că ea și tatăl ei, care are AVC de câțiva ani, în prima cameră a fost Naomi bolnavă, în a doua cameră a fost tatăl ei și o mamă eroină care face naveta, o care a făcut naveta ani de zile dintr-o cameră în alta. Și în vis, Naomi s-a văzut împreună cu tatăl ei îmbrăcată într-o rochie albă deosebită. Și în vis a venit Domnul Iisus Hristos și a invitat-o acasă. Când s-a trezit din vis, s-a uitat la mama ei și a zis, mami, dacă te gândești cine pleacă primul, eu sau tata, normal, după vârstă, tata ar trebui să plece. În urma unui vis care l-am avut, vreau să spun mami că suferința mea se termină. Umblarea mea cu Dumnezeu a ajuns la capăt. Și în curând vine Hristos să mă duc acasă. Mama n-a vrut să creadă visul. A refuzat lucrul ăsta. Cât ți-ar fi copilul de bolnav, tot vrei să rămâi lângă el, nu? A pus mâna pe telefon, a sunat un proroc din țară și a zis, am o cauză, am o problemă înaintea Domnului. Și prorocul a zis, am văzut un lan de grâu. Și-a venit Domnul și-a luat cel mai frumos pic din lan, l-a rupt și l-a dus cu el. Și-a zis Domnul că spicul acela e cineva din familia ta. Lucrurile au devenit clare. Iubiții mei, în februarie 2026, Naomi a închis ochii pentru pământ și a deschis pentru cer. Eram într-o gară din Europa cu soția. Mi-am dorit mult să ajung la mormântarea ei. Dumnezeu așa a urânduit, ca un om slab ca mine, ca un copil ca mine, să găsească cazul ei. L-am spus pe internet, a ajuns la peste 4. Eram într-o gară din Europa cu soția. Mi-am dorit mult să ajung la mormântarea ei. Dumnezeu așa a urânduit, ca un om slab ca mine, ca un copil ca mine, să găsească cazul ei. L-am spus pe internet, a ajuns la peste 4 milioane jumate de oameni.

spun, iubiții mei, să nu credeți că Naomi a învins prin puterea ei. Eu n-am venit să vă predic ceva motivațional, să vă spun să faceți yoga ca să aveți biruință, să vă spun să vă faceți niște planuri de viitor, să le scrieți pe foaie. Eu vreau în seara asta să vă spun că o fată care n-a putut dormi o noapte pe spate n-avea o putere mai mare decât a voastră. Ea n-a biruit prin voință, ea a biruit prin credință, pentru că s-a încrezut în Cel care i-a purtat durerile și păcatele de pe cruce. Botezul pe care ea l-a făcut, l-a făcut crezând în sângele lui Iisus Hristos, și sângele acela a curățit-o și a ținut-o biruitoare până în ultima secundă din viață. Și ce frumos, înainte să mori, să zică: Domnul, vin să te iau. Extraordinar. Ce frumos. Iubiții mei, în seara aceasta predica mea se încheie aici. Eu voi coborâ pe scările acestea aici în față. Și dacă este cineva în această mare mulțime de oameni care e legat de vicii, care e legat de păcat, care e rob, care nu s-a pocăit încă, n-a avut un moment clar, o premieră a întâlnirii cu Dumnezeu, care a deschis ușa cerului, vreau să vă spun că astăzi la Oravița ușa cerului e deschisă. Întrebarea mea este dacă e deschisă și ușa inimii tale. Că așa spune Apocalipsa: iată, eu stau la ușă și bat. Înainte să mă duc eu la Dumnezeu acasă, vrea să vină El la mine acasă. Românul, știți ce vrea? Până moare cu diavolul și când moare cu Dumnezeu. Nu, nu, nu. Eu vreau până mor cu Dumnezeu și după ce mor, tot cu Dumnezeu. Voi ajunge aici în față în câteva secunde. Fratele Ionuț va cânta o cântare. Dacă este aici cineva care vrea în seara aceasta să se pocăiască, să creadă în Iisus Hristos, să creadă că sângele acela îl poate curăți și pe el, îl poate răscumpăra, îl poate elibera, o să te chem să vii aici în față. Pentru fiecare care veniți aici în față împreună cu frații păstori, ne vom ruga personal. Și vreau să-ți promit că dacă vii cu lacrimi, vii cu credință, sângele lui Iisus Hristos te va curăți, te va schimba, te va transforma și vei pleca acasă biruitor, liber și un om care aparține cerului. Ne ridicăm în picioare cu toții. Cântăm și vă așteptăm să veniți aici în față să ne rugăm pentru voi.

Eu știu. La 14 ani am experimentat aceasta. De pe ultimul rând am venit în față. Am fugit. De 26 de ani trăiesc cu el. Și sângele lui și jertfa lui mă susțin. N-ai vrea în seara aceasta să începi o viață nouă? N-ai vrea în seara asta să spui: Doamne, vreau să mă pocăiesc. Am încercat să mă las de aia, de aia, de aia și n-am reușit. În seara aceasta apelez la jertfa de la Calvar. Apelez la Iisus Hristos. Că la Iisus e soluția mea. La Iisus e salvarea mea. La Iisus este cheia de care ai nevoie. Dacă ești aici în această seară, vino. Sunt a treia oară la Oravița. Nu vă pot promite că o să fiu și a patra oară. Dar vreau să vă spun că în această seară Dumnezeu ți-a vorbit personal. Vino și spune: Doamne, vreau o viață nouă. Vreau o viață liberă. Vreau o viață prin care să depind de resursele cerului, de harul pe care numai Tu-l dai. Știu că ești aici. Nu-ți fie rușine. Dumnezeu n-a venit să te condamne. A venit să-ți vorbească și să te elibereze. Și la această seară Iisus Hristos mai vindecă, mai transformă, mai eliberează. Dacă este cineva care are nevoie de rugăciune, care are nevoie de eliberare, te aștept să vii. Cântarea se duce, cântarea trece. Ne apropiem de încheierea acestei seri. Nu pleca acasă legat. Nu pleca acasă nemântuit. Poți pleca acasă liber, poți pleca acasă cu Iisus, poți pleca acasă dându-i Lui inima ta, dându-i Lui viața ta. Sângele Lui curățește și astăzi. Sângele Lui are putere și în seara aceasta. Poate ai ispite, poate ai probleme, poate ai faliment, poate ai avut momente de cădere. Poți să-L ai pe Iisus Hristos aproape din seara aceasta.

să-L ai cu tine în fiecare zi. Vino și spune: Doamne, am nevoie de cer, am nevoie de tine, am nevoie de mântuire, am nevoie de rugăciune. Sunt persoane aici, de aia insist. Eu nu câștig nimic dacă tu vii, tu câștigi totul. La 14 ani am venit și eu. Nu știu ce vârstă ai. Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te iubește. Au fost persoane din generația ta care au murit, care au plecat.

Te-ai gânduri de depresie, de sinucidere. Poate păcatul a lăsat pete pe sufletul tău. Sângele lui Iisus Hristos în această seară te poate elibera. Îndrăznește. Știu că sunteți aici. Știu că vă uitați. Nu-i suficient să-ți dorești libertate. Nu-i suficient să vorbești despre liberare. Trebuie să fii liber. Dacă mai este cineva. Cântarea se apropie de final. Noi ne vom ruga pentru cei care vin în față. Lasă-L pe Dumnezeu să câștige. Lasă-L pe Dumnezeu să spună: ești liber, ești mântuit, ești iertat. Vină la Hristos în această seară. Nu te chem la o religie. Te chem la Hristos. Te chem la jertfa Lui. Te chem pentru că Iisus Hristos și în 2026 mai cheam. Sunt aici băieți, sunt aici fete. Te-a cuprins diavol, te-a cuprins anturajul. Ai zis: o să prind și eu o țigară ca să fiu acceptat în cercul de prieteni. O să mă uit și eu la ce se uită alții. Și pas cu pas inima ta a fost legată, pas cu pas inima ta s-a pătat. Și cei care ți-au dat prima sticlă de alcool au plecat și tu ești murdar astăzi. Și cei care ți-au dat primul drog au plecat și astăzi tu trăiești în datorii și în faliment. Și căsătoria ta are probleme și viața ta are probleme. Te chem în această seară, vino la Hristos, vino sub sângele Lui, vino la șerfa Lui. O să vezi în timp ce ne rugăm pentru tine, nu noi, Duhul Sfânt te va elibera, te va curăți, te va spăla. De ce? Pentru că între tine și Dumnezeu nu stau donațiile tale, nu stau lumânările tale aprinse. Între tine și Dumnezeu stă Iisus Hristos, jertfa Lui, care a deschis ușa pentru tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să mă întâlnesc personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 iunie. În 1812, armata lui Napoleon invadează Rusia. În 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. În 1927 are loc înființarea Legiunii Arhanghelului Mihai, cunoscută și sub denumirea de Garda de Fier. Tot într-o zi de 24 iunie, în 1983, Yasser Arafat este expulzat din Damasc, Siria. Iar în 1991, Parlamentul României a declarat nul și neavenit pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare și audiție plăcută!

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Nu poți să-ți răsplătesc iubirea, nici harul sfânt, nici izbăvirea, dar pot trăi azi pentru tine și pot să cânt printre suspine. Al meu Mântuitor Iisus, eu te iubesc și mai presus de toate în lume, îmi doresc de tine de plin să mă lipesc. Nu pot să-ți răsplătesc vreodată iubirea sfântă și curată, dar pot și vreau ca să trăiesc, mireasma ta să o răspândesc. Să lupt să am un trai curat, de tine să ascult neîncetat, iar mintea mea adânc doresc să o umplu doar cu gând ceresc. Nu pot să-ți dăruiesc, Iisuse, alesele îndurări aduse, dar pot, privind spre veșnicie, să plâng, să cânt de bucurie, iar inima ce-mi bate-n piept să te odihnești în ea. Aștept, căci harul sfintei mângâieri în lume nu e nicăieri. Nu pot să-ți răsplătesc nici când al bunătății izvor curgând, căci mare ești de necuprins, iar brațul tău spre mine întins. Și pui piciorul meu pe stâncă, prin sânge sfânt îmi dai izbândă, prin jertfa ta să moștenesc un loc în cer. Îți mulțumesc. Amin.

De îndurare îmi urmărești ființa. Cu mâna de iubire mă însoțești pe drum. Când piedici am în cale, tu îmi mărești credința ce munții îi strămută și în viacul de acum. Privirea ta sublimă, nespusa ta iubire, decât oricare mamă ori frate, mai presus mă fac să gust din harul cel fără nemărginire, cu ochii către slava ce-a coborât de sus. N-aș fi crezut în suflet, în rai, în veșnicie, de n-ai fi tu în lume, miracol fericit. O mare liniștită de har, de bucurie, ce-mi poartă singur barca spre țărmul năzuit. Șuvoaie și șuvoaie curg ape peste mine, tășnesc apoi din mine spre tronul preanalt. E harul tău din care nu mă va smulge nimeni și care mă va duce spre țărmul celălalt.

0: invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii în fiecare zi la ora 9 și 30 de minute. În fiecare zi la ora 9 și 30 de minute.

0: Nervii sunt un fel de virus sau draci, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine. Cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. 2 Corinteni 9:11. Am citit recent despre un băiat care a mers la școală purtând o pereche de pantaloni foarte costisitori, cumpărați de mama sa care vindea droguri. M-am gândit, dacă acea femeie și-a încredințat copilul în mâna diavolului pentru a-l îmbrăca, de ce noi refuzăm să credem că și Dumnezeu ne poate purta de grijă în același fel? Am crescut într-o cultură religioasă care predica împotriva succesului. A funcționat. Oamenii plini de succes nu ne-au călcat niciodată pragul. Iar dacă Dumnezeu te-a făcut să prosperi, ai grijă. Trebuia să dovedești constant că ești plin de smerenie și era vai de pastorul care o ducea la fel de bine precum proprietarul barului de la colț. Ascultă cuvintele lui Dumnezeu, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ. Dumnezeu te va binecuvânta pentru a-și împlini planurile prin tine. Poți spune, bine, dar acel verset este din Vechiul Testament. Atunci, ascultă-l pe acesta. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. 2 Corinteni 9:11. Dumnezeu dorește să te îmbogățească pentru ca tu să fii la rândul tău o binecuvântare pentru alții. Întrebarea este însă, ești suficient de matur pentru a administra cum se cuvine binecuvântarea lui Dumnezeu? Eu spun oricui critică lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Am plătit pentru ele, dar în primul rând am plătit pe plan spiritual. Am rupt lanțurile cu care banii înrobesc, făcând ce-mi cere cuvântul Domnului. Refuz să fiu intimidat de oamenii care îl jefuiesc pe Dumnezeu, care refuză să practice principiul semănării și recoltării, iar apoi se plâng că alții se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu. Adevărul este că am făcut ce mi-a cerut Dumnezeu, iar azi m-a binecuvântat și dorința mea este ca și tu să fii binecuvântat.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

îi desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau

face din suflet să-mi răsară flori de cânt. Să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul, ce-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Am început să am îndoieli cu privire la unele lucruri pe care le-am crezut dintotdeauna, fără să-mi pun întrebări. De exemplu, mă întreb dacă există cu adevărat un Dumnezeu. Pot avea certitudinea că El există într-adevăr? Nu cumva El există doar în imaginația mea? Credința noastră în Dumnezeu nu este doar o încredere oarbă. A crede înseamnă a avea o convingere fermă. Eu cred că acesta este adevărul, nu doar a spera că ceva este adevărat. Eu cred că echipa de baseball Cubs va câștiga Cupa Mondială. Credința este siguranța pe care o ai când te afli pe o stâncă solidă. Dar cum poate cineva să ajungă la un asemenea nivel al credinței în Dumnezeu? Spațiul. Privește bolta cerească. Există 200 de miliarde de stele doar în galaxia Calea Lactee. Există miliarde de galaxii care se extind continuu. Unde este capătul universului? Cum a început totul? Pământul. Privește creația. Atât de multă diversitate, atâta frumusețe, un cerc perfect al vieții. Cum au luat toate ființă? De ce funcționează totul într-o sincronizare perfectă? Etica. Privește legile morale. Există un sentiment al binelui și al răului care este împărtășit de oameni din țări diferite și din perioade istorice diferite. Crima a fost mereu considerată un lucru rău. Curajul a fost considerat mereu un atribut al binelui. Cine ne-a programat așa? Biblia. Privește cuvântul lui Dumnezeu. Cercetează înțelepciunea. Trăiește întâmplările. Urmărește modul în care a fost păstrat de-a lungul veacurilor. Cum de a rămas acest cuvânt intact în ciuda atâtor războaie și persecuții? Mormântul gol. Privește învierea. Atât de mulți dintre cei care au mărturisit că l-au văzut pe Domnul înviat au murit cu această mărturie pe buze. Ar fi murit ei pentru o minciună? Sau au crezut că și ei, la rândul lor, vor învia? Iisus, privește la El. Niciun alt om din toată istoria nu a iscat atâtea întrebări, nu a tulburat atâtea inimi și nu a dat atâtea răspunsuri. Ar putea El să fie într-adevăr acela care a pretins că este? Dumnezeu nu este un produs al imaginației tale. El întrece cu mult puterea de imaginație a oricăruia dintre noi și El este adevărul.

Logodnica mea și cu mine am stat treji până târziu azi noapte și am discutat despre semnificația păcatului și nevoia de mântuire. Avem puncte de vedere foarte diferite. Nu este păcatul o violare a conștiinței? De fapt, păcatul înseamnă mult mai mult. Unul dintre cele mai clare versete pe această temă este Roman 3:23, care spune: căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Denotat expresia sunt lipsiți de. Cu toții știm ce înseamnă să-ți lipsească ceva. Uneori ne gândim la lipsurile câte unui sportiv. De exemplu, la săritura cu prăjina, un sportiv nu are forța de a sări peste bară. Îi lipsesc câțiva centimetri. Putem să ne gândim la lipsă și în termeni financiari. Când ne-am cheltuit toți banii și mai avem în față o lună întreagă, nu doar o zi, două, ce să nu mai vorbim de economisirea unei sume de bani? Noi suferim din cauza unor lipsuri. Biblia spune că există și alt fel de lipsuri. Nu avem doar lipsuri în domeniul sportului sau al finanțelor, ci, mult mai important, avem lipsuri spirituale. Biblia spune că suntem deficitari din punct de vedere spiritual. Pur și simplu nu suntem destul de buni pentru standardele lui Dumnezeu. Avem o bunătate necorespunzătoare în contul moralității noastre. Cerul este un loc sfânt și fără desfințire nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Evrei 12:14. Pur și simplu nu suntem destul de buni pentru a putea ajunge în cer. Ce putem să facem în situația aceasta? Ei bine, putem începe să facem fapte bune. Poate dacă facem suficiente fapte bune, acestea vor contrabalansa faptele noastre rele. Totuși, întrebarea revine: de câte fapte bune este nevoie? Dacă mă enervez în trafic, pot oare să repar această faptă rea salutându-i pe șoferii următoarelor 4 mașini? Dacă timp de un an sunt lacom, câți ani ar trebui să fiu mai apoi generos? Dacă lipsesc într-o duminică de la biserică, la câte servicii trebuie să particip ca să mă revanșez? Nimeni nu știe răspunsul la aceste întrebări. Nimeni nu știe de câte fapte bune este nevoie pentru a repara faptele rele. Nu există o listă de prețuri, nu există un regulament. Nu s-a descoperit niciun cod până în prezent. Nu s-a descoperit pentru că pur și simplu nu există. Nu așa procedează Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu este altceva decât un agent cosmic de vânzări care vinde pachete de har? Își petrece el timpul vorbind la telefon cu oamenii păcătoși și zicând: bine, te iert pentru că ai fost egoist, dacă pui $2 când se face colecta și o inviți pe soacra ta la cină. Un astfel de Dumnezeu avem noi? În mod cert, nu acesta este Dumnezeul despre care citim în Biblie. Dumnezeu a fost atât de bun cu noi. Noi nu avem cum să echilibrăm balanța. Tot ce putem face este să implorăm mila Lui și Dumnezeu, datorită bunătății sale, ne-o acordă. Dumnezeu a pus păcatele noastre asupra Fiului Său. Fiul Său, Iisus Hristos, a murit pentru păcatele noastre. El a făcut ceea ce noi nu puteam face pentru a deveni ceea ce nu îndrăzneam nici să visăm, cetățenii ai cerului.

0: ce să vorbesc cu Dumnezeu despre problemele mele? El nu mă poate înțelege. Biblia ne asigură că Dumnezeu ne înțelege, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Evrei 4:15. Scriitorul epistolei către evrei este foarte clar în privința aceasta și repetă ideea de multe ori, de parcă ne-ar anticipa obiecțiile, de parcă ar intui că vom spune: Doamne, pentru tine e ușor acolo sus, dar n-ai idee cât este de greu pentru noi aici jos. Ca urmare, declară cu fermitate capacitatea lui Iisus de a ne înțelege. Să revedem cuvintele pe care le folosește. Mare preot, nu un înger, nu un ambasador, nu un emisar. Iisus însuși este marele preot, care în toate lucrurile, nu parțial, nu aproape, nu într-o mare măsură, în totalitate, Iisus a avut parte de toate experiențele noastre. A fost ispitit ca și noi, în fiecare durere, fiecare traumă, în tot stresul și în toate necazurile, fără excepții, fără înlocuitori. De ce? Pentru ca să poată simți fiecare slăbiciune a noastră. Fiecare pagină a Evangheliilor întărește acest principiu crucial. Dumnezeu știe ce simți tu. De la înmormântare până la fabrică și până la frustrările unui program prea încărcat, Iisus înțelege. Când îi spui lui Dumnezeu că ai ajuns la capătul puterilor, El știe ce înseamnă asta. Când clatin din cap în fața unor termene, și El clatină din cap. Când planurile tale sunt năruite de oameni care au alte planuri, El te privește cu empatie. El a trecut pe acolo, El știe ce simți tu.
1: Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Părinții mi-au spus întotdeauna că nu o să se aleagă nimic de mine. De ce m-a afectat asta atât de mult?
1: Imaginea pe care o ai despre tine este formată din concluziile la care ai ajuns în ceea ce te privește. Aceste concluzii urmează o anumită ordine. Stadiul întâi, ți se spune. De exemplu, ești un zăpăcit. Stadiul 2, te gândești. Sunt oare zăpăcit? Stadiul 3, o dovedește o experiență. Comiți o greșeală, iar prietenii râd de tine. Stadiul 4, o simți. Simt că sunt așa de zăpăcit. Stadiul 5, o crezi. Mi se spune că sunt zăpăcit, mă comport și mă simt ca atare. Precis că e adevărat. Sunt un zăpăcit. De aceea este atât de important să știi ce spune Dumnezeu despre tine. Citind Biblia, afli ce crede El despre tine, iar ceea ce crede Dumnezeu despre tine este adevărat.

0: dacă îi iubesc cu adevărat.
1: Bună întrebare! Iată câteva sugestii de început. 1. Spune-le te iubesc de mai multe ori pe zi. 2. Invită-ți părinții la activități școlare. 3. Fă-le o vizită surpriză la locul de muncă. 4. Oferă-i mamei tale flori. 5. Aspiră în biroul tatălui tău fără să te roage nimeni. Poate nu e chiar ușor să le arăți părinților tăi că îi iubești, dar într-o bună zi, când ei nu vor mai fi, nu vei avea remușcări atunci când îți vei aminti de ei.

o singură persoană cu care să mă căsătoresc sau îmi oferă mai multe alternative din care eu să aleg? Această întrebare are la fel de multe răspunsuri cât sunt cei care întreabă. Iată unele dintre ele. Vă potriviți de minune. Nu suportați să stați departe unul de altul. Sunteți compatibili, o simți în adâncul sufletului. Nu e prea greu să-ți dai seama cu ce fel de persoană ți-ar surâde să-ți petreci restul vieții, așa că, în primul rând, elimină toți pretendenții nepotriviți. Apoi, puneți următoarea întrebare. Vrea oare Dumnezeu să mă căsătoresc cu persoana potrivită sau cu o persoană potrivită? Unii spun că Dumnezeu vrea să te căsătorești cu persoana potrivită. Altfel spus, El ți-a menit o singură și unică persoană cu care să te căsătorești. Alții simt că există mai mulți oameni pe care Dumnezeu îi consideră drept un tovarăș de viață adecvat. Prin urmare, Dumnezeu vrea să te căsătorești cu o persoană potrivită. Pentru a evita controversa și confuzia, ia în considerare această perspectivă. Alege pe cel mai bun dintre toți. Dintre toți pretendenții, alege-l pe cel mai bun pentru tine și atunci vei obține cea mai bună variantă din ambele opțiuni. Dacă Dumnezeu ți-a menit o singură persoană, poți fi sigur că n-ai scăpat-o. Pe de altă parte, dacă sunt mai multe persoane care ți se potrivesc, poți avea certitudinea că vei face cea mai bună alegere.

Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Femeia aceea, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8. Femeia aceea mă sună din nou să împrumute mai mulți bani. Eu și soțul meu știam amândoi că nu îi vom mai primi înapoi. Deja în carnețelul nostru erau trecuți mii de dolari în dreptul numelui ei. Din cauza unei micșorări a salariului, acum ne găseam în imposibilitatea de a ne plăti facturile, în timp ce noi trebuia să amânăm plata facturilor și să facem schimbări importante în stilul de viață, am aflat că ea cumpăra lucruri pe care noi nici nu puteam visa să le avem. O mașină de tuns iarba automată, o piscină, cele mai la modă haine, și acestea sunt doar câteva exemple. Mai târziu, când ne-am întors la școală și ne-ar fi prins bine puțin ajutor financiar, ea niciodată nu s-a oferit să ne ajute sau să înapoieze ce a împrumutat de la noi. Petrecând mai mult timp cu ea, mi-am dat seama că era o femeie care îi plăcea viața. De asemenea, avea o tărie pe care rar o întâlnești, atât fizică cât și în hotărârile pe care le lua. Nu știa cum să se oprească de îndată ce începea ceva. Alți termeni care ar putea o descrie ar fi deșteaptă, lacomă, lipsită de perspective. Am pierdut mult timp și efort în a încerca să reparăm relele produse de alegerile ei proaste, dar ea întotdeauna agita lucrurile și crea probleme. Am îngenunchiat cerându-i în mod repetat Domnului să o schimbe pe această femeie. Într-o zi, pe când mă rugam, am auzit un glas blând, tăcut, care a spus doar atât: o voi schimba. Chiar în acea clipă am știut că Domnul îmi spunea mie că eu eram cea care avea nevoie de schimbare. Am strâns în mine multă frustrare, aproape amărăciune față de ea. Dumnezeu m-a conștientizat că înainte de a aștepta ca ea să facă schimbări în alegerile pe care le făcea, trebuia să mă schimb eu mai întâi. Ca rezultat al acestei experiențe de smerire, am simțit că atitudinea mea față de ea se schimba. Aproape pe loc s-a observat o schimbare în răspunsul ei față de mine și față de alți oameni. Treptat, alegerile ei au început să se schimbe în bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea rugăciunii și pentru lucrarea Duhului Sfânt asupra tuturor inimilor care sunt dornice să răspundă călăuzirii Lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru relația îmbunătățită și pentru respectul reciproc pe care am reușit să-l formăm de-a lungul anilor. Am învățat că, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8.

0: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine, semnate de autori creștini de excepție.
1: Aici, Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Și le oferim drept cadou melodia De ziua ta, interpretată de Ami și Crista. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: în întuneric. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Efeseni 1:11. Când cerul nopții se luminează de ziua și pete de lumină se ițesc peste câmpuri, îl trezesc pe Levi. Astăzi avem programare la spitalul municipal. Avem rezervate o masă de operație și un chirurg. Levi este somnoros. Își târșie picioarele până la ușa din dos, ținându-și atela și mâna bandajată la piept, iar eu îi leg și returile. Fermierul se rează-mă de ușa deschisă și mă ia de mână, iar eu îl apuc pe Levi cu cealaltă. Ne vom ruga pentru drum, pentru operație, pentru vindecare. Apoi vine acest murmur de pe buzele mele. Doamne, toate sentimentele care m-au încercat de la lamă și de la rupere, toate întrebările și îndoielile se umflă precum lava fierbinte, urcând la suprafață și mă înnec. Mâna fermierului o strânge tare pe a mea. Pentru că zi după zi, în haț cu lăcomie tot ceea ce pare bun din mâna ta, ca un copil care își privește cu nesaț bomboana dulce, am fost o hoață, încercând să agonisesc tot binele. Dar pentru că mă zbat sălbatic să scap atunci când ceea ce dai din mâna ta îmi produce senzații neplăcute, o, Tată, iartă-mă! Să accept oare binele din mâna ta, dar nu și necazul? Mă rog cuvintele lui Iov și căldura îmi curge pe obraj, lichefiată. Dar dacă ceea ce simte a fi un necaz, grohotiș în gură, este doar un sentiment, dacă credința spune totul este, am acest gând, dar chiar îl iau în serios? Îl iau pe Levi de mână și după ce bărbatul de la ușă ne sărută pe amândoi de rămas bun, ne croim drum prin zorii întunecați. Radioul emite frânturi de sunete despre președinți și celebrități. Îl închid și deschid CD-ul cu înregistrarea Scripturii, Evanghelia după Matei. În orașele cufundate în întuneric, lumina stranie a bucătăriei îmi face cu ochiul. Drept răspuns, Iisus a zis, și un glas s-a auzit din ceruri zicând, degetele mi se încleștează cu putere pe volan. La o intersecție cenușie a două drumuri pustii de țară, zăbovesc îndelung uluită. Se aude de la aceleași boxe stereo, de la care se aud și vocile președinților și demnitarilor. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Luminile farurilor străpung întunecimea dimineții. Îl înghiontesc ușor pe Levi, cuprinsă de uimire. Îl ascultăm pe Dumnezeu și îl aud clar din boxe. Dar Iisus i-a răspuns, nu, Scripturile spun, oamenii nu trăiesc numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Matei 4:4. Ascult și trăiesc. Există o singură cale pentru a trăi din plin și anume prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este tot ce a folosit Iisus ca să supraviețuiască în pustie, în altercația lui cu Lucifer, limbă de argint. Doar atât, este scris. Cuvântul lui Dumnezeu preface grohotișul din gură în pâine pe limbă. Face ochii să vadă și trupul să se umple de lumină. Arunc o privire la ceas. Levi urmează să intre în sala de operație în 3 ore. Cuvântul lui Dumnezeu șoptește din boxe. Levi se cufundă din nou în somn. Peisajul campestru ni se desface înaintea ochilor. Pământul se decojește la soare. Grâul este îmbrăcat în aur. Conduc și ieșim din întuneric către gloria dimineții. Mă deștept la straniul adevăr că orice nouă viață se zămislește în locuri întunecate. Și oare nu așa a fost din totdeauna? Dumnezeu a zis și din întuneric a ieșit viață fecundă. Spicele rotunde și coapte de pe cuprinsul tuturor acestor lanuri s-au umflat ca niște embrioni ai speranței în pântecele întunecate al pământului. O viață fragedă s-a desfoiat din întuneric. Din propria îmbeznă lăuntrică au ieșit 6 ființe omenești, viață nouă, umedă și proaspătă. Orice viață nouă se muncește să iasă din însăși măruntaiele întunericului. Viața cea mai deplină mijește din nimic altceva decât calvarul întunericului și din bezna mormântului iese în lumina radiantă a dimineții de Paște. Și nu este altă cale. Apoi, da, suferința are posibilitatea cea mai reală de a împinge afară și de a naște harul. Și harul care alege să poarte crucea suferinței înfrânge suferința. Am nevoie de aer. Deschid geamul. Inhalez izul înțepător al unui câmp de trifoi în floare, al șanțurilor cu bulgări de soare strânși la oaltă, care se leagă în aer de vreme. Încerc să gândesc limpede, cu adevărat limpede. Durerea mea, întunericul meu, toată durerea lumii, tot întunericul lumii, ar putea oare să fie dulceață pe limbă, să fie geneza unei vieți noi? Da, și goliciunea însăși poate da naștere plinătății harului, pentru că în goliciune avem oportunitatea de a ne întoarce spre Dumnezeu, singurul dătător de har, și să găsim acolo toată plinătatea bucuriei. Așadar, Dumnezeu transfigurează întreaga lume? Întunericul se transfigurează în lumină, răul se transfigurează în bine, mâhnirea se transfigurează în har, golul se transfigurează în plin. Dumnezeu nu irosește nimic, face ca totul să iasă potrivit planului său. Tragem în parcarea spitalului și parchez vis-a-vis de un semn de intrare pe care scrie oncologie. Deschid ușa pentru Levi. Port lentilele și mă rog să văd. Cine știe când aș putea urca pe un munte al transfigurării? Doamne, toată lumea este o oportunitate de a privi mai mult din felul în care Tu transfigurezi întunericul în har. Nu mă voi sătura vreodată să privesc. Voi privi toată viața mea, acum și pentru totdeauna. Vreau să accept tot ce Tu dai și să învăț să văd în întuneric, așa cum o faci Tu, un loc care să se umple cu lumina Ta. Ajută-mă, Tată, ajută-mă să văd în întuneric.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Proverbe, capitolul 11, versetul 30.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Salvamarul. Cu ani în urmă, într-un mic sat de pescari din Olanda, un tânăr îi învăța pe oameni despre răsplata ce urmează generozității față de alți oameni. Deoarece traiul întregului sat se învârtea în jurul industriei de pescuit, era necesară o echipă de salvare formată din voluntari pentru cazuri de urgență. Într-o noapte, vântul bătea cu furie, norii se rupseseră și vijelia puternică răsturnase o navă de pescuit pe mare. Cu nava eșuată și în mare necaz, echipajul lansă semnalul SOS. Capitanul bărcii de salvare, cu vâsle, sună alarma și sătenii se adunară în piața satului, uitându-se de sus spre golf. În timp ce echipa lansa barca și își croia drum printre valurile sălbatice, sătenii așteptau neliniștiți pe plajă, ținând lanternele pentru a lumina întoarcerea bărcii. O oră mai târziu, barca de salvare a apărut prin ceață și sătenii bucuroși alergară să o întâmpine. Căzând extenuați pe nisip, voluntarii raportară că barca de salvare nu a putut să ia toți marinarii și un om a rămas pe nava eșuată. Dacă l-ar fi luat și pe acela, barca de salvare s-ar fi răsturnat cu siguranță și toți ar fi fost pierduți. Capitanul ceru cu febrilitate o altă echipă de voluntari pentru a merge să-l salveze pe singurul supraviețuitor. Băiatul de 16 ani, pe nume Hans, făcu un pas în față. Mama lui îl trase de mână stăruind: "Te rog, nu te duce! Tatăl tău a murit într-un naufragiu cu 10 ani în urmă, iar fratele tău mai mare, Paul, este pierdut pe mare de 3 săptămâni. Hans, tu ești tot ce mi-a mai rămas." Hans răspunse: "Mamă, trebuie să merg." "Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar spune: eu nu pot merge, să meargă altcineva? De data asta este nevoie de mine. Atunci când suntem chemați să ne facem datoria, toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să ne aducem contribuția." Hans o sărută pe mama lui, se alătură echipei și dispăru în noapte. Trecu încă o oră care îi păru mamei lui Hans o eternitate. În sfârșit, barca de salvare țâșni din ceață cu Hans stând la proră. Punându-și mâinile căuși la gură, capitanul strigă: "Ați găsit omul pierdut?" Abia putându-se stăpâni, Hans strigă emoționat: "Da, l-am găsit! Mamă, ce ai de spus? Este chiar fratele meu mai mare, Paul!"

și-a riscat viața înotând prin curenții înșelători pentru a salva viața unui flăcăiandru tras de mare în larg. După ce copilul și-a revenit din groaznica experiență, el i-a spus acelui om: "Îți mulțumesc pentru că mi-ai salvat viața." Bărbatul s-a uitat în ochii băiatului și i-a răspuns: "Este în regulă, băiete. Doresc doar să faci în așa fel încât să fii meritat să fie salvată." Dumnezeu dă binecuvântare atunci când mergem o milă în plus.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 iunie. În 1812, armata lui Napoleon invadează Rusia. În 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. În 1927 are loc înființarea Legiunii Arhanghelului Mihai, cunoscută și sub denumirea de Garda de Fier. Tot într-o zi de 24 iunie, în 1983, Yasser Arafat este expulzat din Damasc, Siria. Iar în 1991, Parlamentul României a declarat nul și neavenit pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare și audiție plăcută!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Radio Armonia.

Este ora 17, vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Samuel Tuțac. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Cred că sunt mai bine de 15 ani de când am fost invitat să predic într-o biserică și păstorul principal al bisericii, în birou bisericii, mă întreabă, nu că Advio, stai liniștit că s-a obișnuit cu astea, da. Mă întreabă, din ce text predici? El voia să-mi citească mie textul. Și mă uit la el și spun, Iacov 4, 1 la 4 sau 5, deschide Biblia, se uită, nu prea i-a plăcut ce scrie acolo, zice, o să-l pun pe păstorul asistent să citească textul. Zic, ok, o să-l citesc eu, nu e nicio problemă. În dimineața asta, vorbind cu Vio și sfătuindu-ne despre ziua de astăzi, mă gândeam că un mesaj legat de viața de căsătorie, de familie, având în vedere că avem o binecuvântare de copii, poate nu ar strica. Însă textul de la care aș vrea să pornim în dimineața asta și asupra căruia vrem să ne uităm, este dintr-o carte din Vechiul Testament, una dintre cele mai grele cărți din Scriptură. Este un pasaj extrem, extrem de complicat și de greu, dar în același timp este un pasaj care vorbește într-un mod aparte despre dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă și despre dragostea care Dumnezeu ar vrea ca noi să o răspândim în casele noastre, în familiile noastre, în societate, acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Așa că vă invit pentru câteva minute, nu e un text lung, să deschidem Scripturile, să ne ridicăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Osea, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 5, practic, este întreg capitolul. Osea, capitolul 3, începând cu versetul 1. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicli de argint, un omer de orz, un letec de orz. Și am zis, rămâi multă vreme numai a mea. Nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafimi. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Amin. Fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul lui și pe noi toți. Amin. Vă invit să luați locurile. Dacă o să citiți statistici despre viața de familie și despre faptul că în ultima vreme o mare parte a căsniciilor, o mare parte a familiilor se distrug prin divorț, o să rămâneți îngroziți. De exemplu, am să vă dau doar pe scurt, pentru că le găsiți, e plin internetul la ora asta de toate statisticile astea. În America, undeva căsătoriile, jumătate dintre ele, undeva 50% dintre ele și 60% din toate recăsătoririle se încheie cu divorț. În România, în anul 2020 s-a înregistrat un divorț la fiecare 3,5 căsătorii. Și să vă spun ceva legat de Timișoara. Timișoara a avut mai mulți ani la rând în care au fost mai multe divorțurile înregistrate la tribunalul din Timișoara decât căsătoriile înregistrate la Casa Căsătoriilor din Timișoara. Sigur, divorțurile au loc din tot felul de motive. Dar cea mai frecventă rațiune pentru care se încheie căsniciile în ultima vreme este aceasta. Pur și simplu, nu ne mai iubim ca altă dată. Pur și simplu, nu ne mai iubim ca altă dată. Ca societate am ajuns să credem că atunci când sentimentele romantice de dragoste s-au răcit, relația nu mai este valabilă. Într-o carte intitulată Cum asumarea responsabilității te poate face un adult fericit, autorul acestei cărți oferă o perspectivă diferită și aș vrea să vă rog să fiți foarte atenți. El spune așa: m-am căsătorit cu tine pentru că mi-ai făcut o promisiune. Acea promisiune a compensat defectele tale. Iar promisiunea pe care ți-am dat-o eu le-a compensat pe ale mele. Doi oameni imperfecți s-au căsătorit. Iar promisiunea a fost cea care a făcut căsătoria. Iar când copiii noștri au crescut, nu o casă i-a protejat și nu dragostea noastră i-a protejat. A fost acea promisiune. Acea promisiune pe care ne-am făcut-o. Vă amintiți? Sunteți aici mulți căsătoriți. Suntem mulți căsătoriți. Sunteți unii care urmează să vă căsătoriți. Nu se poate să nu vă amintiți. Nu se poate să nu ne amintim cum răsunau cuvintele acelea. Până ce moartea ne va despărți. Așa am spus? Așa am spus. Așa am spus în sănătate și în boală, în bucurie și în necazuri, în bogăție și în sărăcie. Până ce moartea ne va despărți. Asta a fost promisiunea pe care am făcut-o. Omul acesta, autorul acestei cărți, a înțeles că relațiile sunt construite pe o promisiune, nu pe pasiune. În cazul în care pasiunea moare, relațiile pot continua datorită promisiunii. Cu alte cuvinte, nu dragostea ta îți susține angajamentul, ci angajamentul tău îți susține dragostea. Dragii mei, chiar dacă n-ați vrea, mai ales bărbații, nu cred că ați vrea să auziți vreodată chemarea care a auzit Osea. Nu cred că e vreun bărbat aici care să spună: eu vreau să fiu următorul Osea. Nimeni nu vrea, nici eu nu vreau, nimeni nu vrea. Nimeni nu vrea. Dar despre asta este vorba în Osea. În Osea, Dumnezeu ne trimite o scrisoare de dragoste pentru noi, cei de astăzi. Dacă a existat o nuntă, dacă a existat o ceremonie de nuntă a lui Osea și a acestei femei pe nume Gomera, atunci trebuie să fi fost una dintre cele mai ciudate din istorie. Sunt o mulțime de căsnicii care încep bine, o mulțime de căsnicii care încep în fericire și apoi apar problemele. Și apoi se prăbușesc în tristețe, poate după luni, poate după ani. Dar căsătoria aceasta dintre Osea și Gomera a fost diferită. Această căsătorie nu era destinată dezastrului. Această căsătorie era un dezastru. Era un dezastru înainte ca rochia miresei să atingă podeaua bisericii. Întregul oraș știa ce fată era Gomera. Mulți dintre bărbați știau asta chiar pe propria lor piele. Și Osea însuși, în timp ce stătea în fața altarului, știa exact în ce se băga. Știa exact că lacrimile urmau să fie vărsate. Știa câte nopți lungi ar putea dormi singur, întrebându-se unde ar putea fi. Știa ce conversații chinuitoare ar putea avea de purtat cu copiilor. Știa toate acestea și cu toate acestea s-a căsătorit cu ea. A luat-o, spune, ca să fie a lui. De ce? Pentru că Domnul i-a spus lui Osea. Dacă întoarceți în capitolul 1, veți vedea cuvântul Domnului i-a vorbit lui Osea. Și i-a spus, du-te și ia-ți de soție o femeie desfrânată și copiii ai desfrânării. Căci cei din țară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-l pe Domnul. Așa că s-a dus și a luat-o pe Gomera, fica lui Diblaim. Nu știm exact dacă Osea și Gomera au avut o ceremonie tipic ebraică, dar cu siguranță căsătoria lor a fost primită cu multă atenție și așa trebuia să fie. Pe măsură ce cei doi deveneau una, Dumnezeu îndrepta ochii poporului necredincios, ochii rătăcitori ai unui popor necredincios îi îndrepta spre el. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Osea să o ia pe această femeie desfrânată ca și soție legitimă, el făcea o declarație, o declarație puternică și ofensatoare. Sigur, Osea ar fi putut să întrebe, de ce, Doamne? De ce ea, Doamne? Și Osea spune, Dumnezeu spune, pentru că cei din țară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-l pe Domnul. Iubirea lor față de mine a devenit rece și mulțumitoare. Îmi iau grâul și vinul și protecția ca fiind de la sine înțelese și s-au alăturat din nou și din nou zeilor acestor lumi. Nu doar curvie, spune Dumnezeu, ci o mare, o mare curvie. Se închină cu pasiune la altarele plăcerii trupești, ale belșugului, ale confortului, ale mândriei și apoi îndrăznesc să vină la casa mea și să-mi ofere puținul care le-a mai rămas. Și Dumnezeu îi avertizase, dar n-au vrut să asculte. Așa că Dumnezeu le-a pictat un tablou, un tablou întunecat, rușinos și dureros. A planificat o nuntă la care nimeni n-ar fi vrut să participe. Și la nunta aceea a ridicat o oglindă. Și în oglinda aceea puteau fiecare să vadă că Gomera, de fapt, erau ei. Când se uitau în oglindă, vedeau acolo toate păcatele lor ca și popor. L-a trimis pe Osea să o iubească și să o prețuiască pe Gomera. O soție, spune, de desfrânare, o mireasă în care nu se putea avea încredere, un paradox amar. Când reluăm povestea, aici în capitolul 3, Gomera deja era o epavă. Gomera era deja la fundul sacului, avea probleme extrem de mari. De fapt, din lumea la modă a adulterului ajunsese în iadul viu al prostituției. Era schimbată pe piața liberă a comerțului sexual ca o bucată de acțiuni obișnuite. Osea, după lege, avea dreptul să divorțeze de ea și conform legii lui Dumnezeu putea să o ucidă cu pietre. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva în dimineața asta. Osea nu este despre lege. Cartea Osea nu este despre lege. Cartea Osea este despre dragoste. Este despre har. Din dragoste, Osea face ceea ce este de neconceput. După cuvântul lui Dumnezeu și urmând instrucțiunile lui Dumnezeu, Osea se duce la piața de sclavi, o cumpără, dacă vreți, o răscumpără, pentru că era a lui, era soția lui, o răscumpără pe această femeie cu care schimbase jurăminte de nuntă și o aduce acasă și îi spune, voi fi pentru tine. Fii numai a mea, spune el, și eu voi fi pentru tine. Acum, sincer să vă spun, nu știu câtă afecțiune simțea Osea în momentul acela pentru Gomera. Cum ar fi putut? Îi distrusese casa, îl făcuse de rușine, îl umilise în public. cu toate acestea, a fost capabil să o iubească iarăși, spune Scriptura. Să o iubească iarăși. Ceea ce învățăm de aici este că dragostea nu este despre pasiune, ci despre o promisiune. Dragostea nu este ceva ce simțim. Voi sunteți, mai ales văd aici foarte mulți tineri, mult mai tineri decât mine sau Vio, sunteți generația lui simt. Mereu vreți să simțiți tot felul de lucruri și acum nu mai pot să-l iubesc pentru că nu mai simt asta și nu mai iubesc pentru că nu mai simt asta și nu mai fac cu tare și cu tare și cu tare lucru pentru că nu mai simt. Nu este ceva ce simțim. Și dragostea aceasta pe care Dumnezeu ne-o prezintă atât de minunată în cartea aceasta este ceva ce facem indiferent de ceea ce simțim. Este un angajament care trebuie să îndure inconsecvența emoțiilor umane. Trebuie să reziste neglijenței și trădării și insensibilității. Trebuie să reziste schimbărilor de personalitate, comportament și atracție fizică. Iubirea aceasta este o iubire pentru viața întreagă. Și aș vrea să ne uităm în pasajul acesta și să descriem un pic cum este această iubire. Este iubirea care Dumnezeu ne-o arată nouă. Și este iubirea la care suntem chemați ca și copiii ale Dumnezeu să ne arătăm unii altora, începând din casele noastre. Este dragostea care ține familiile împreună cu zecile și zecile și zecile de ani. Și dacă ar trăi cu sutele ca Metusala, ar fi sutele și sutele și sutele de ani. Iubirea aceasta este o promisiune care dăinuiește. Du-te iarăși, spune. Du-te iarăși. Și iubește pe Gomera. Observați momentul acesta în care Dumnezeu îi dă din nou porunca aceasta lui Osea. Cuvântul acesta, iarăși, sau într-o altă traducere, este atunci. Ne amintește că asta a avut loc după ce Osea a făcut următorii pași. Și dacă o să vă uitați în Osea capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 13, veți vedea că Osea a confruntat-o pe Gomera cu infidelitatea ei. Ba, i-a dat chiar un ultimatum și i-a spus: renunță la afacerile ei sau pleacă de aici. A lăsat-o chiar să plece și i-a tăiat sprijinul financiar și emoțional, versetele 8 la 12. Acum, e foarte important să ne amintim că Osea nu a luat aceste măsuri la mânie. Nu le-a luat ca un act de represalii. A fost răspunsul lui iubitor și încrezător la o problemă serioasă din relația lor. Osea n-a încercat să se agațe de Gomera, trecând cu vederea afacerile ei, manipulând-o cu vinovăție sau făcând amenințări goale. Pur și simplu i-a spus așa: dacă vrei să rămâi, rămâi. Dar cu înțelegerea că trebuie să iei toate măsurile necesare pentru a pune capăt acestor aventuri. Dacă vrei să pleci, poți pleca. Dar lucrurile nu pot continua așa cum sunt. Vreau să știi că nu renunț la tine, dar sunt dispus să renunț la tine dacă asta este ceea ce vrei tu. Versetele care urmează indică în mod clar că Osea nu a făcut pașii de restaurare până când Gomera n-a ajuns la un punct de ruptură. Știți, uneori trebuie să atingi fundul prăpastiei ca să poți să vezi cât de frumos e cerul sus și câtă nevoie ai să ieși acolo. Uneori, până nu ajungem jos de tot, nu suntem capabili să privim în sus. Este foarte probabil ca între capitolele 2 și 3 să fi trecut multe luni, poate chiar mulți ani. Și acum, la fel ca și băiatul acela din pilda fiului ispitor, vi-l amintiți? Vi-l amintiți pe băiatul acela care s-a întors acasă? La fel ca el, Gomera a trebuit să ajungă la capătul drumului înainte ca să vadă valoarea întoarcerii acasă. Acum, deși cred că Gomera era distrusă pe dinăuntru, în exterior, starea ei era aceeași, era încă o adulteră. Cred că se poate concluziona că Gomera nu se mai bucura de condiția ei actuală. Ajunsese o prostituată de rând, vândută, oricui era să-i spus să plătească prețul unui sclav. Dar știți care era problema ei? Nici nu era în stare și nici nu încercase să se întoarcă acasă. Cred că există cel puțin două motive posibile a acestui lucru. Ea nu putea să se întoarcă. Era atât de afundată în băltoaca păcatului, încât părea că nu mai este liberă să facă astfel de alegeri. Pur și simplu era sclavă. Era proprietatea celui care o deținea. Și apoi încă ceva. Ea nu știa că se poate întoarce. Trecuse atât de mult timp, păcătuise atât de mult, încât nu-și mai putea imagina că Osea o va primi înapoi. Însă Osea, după felul lui Dumnezeu, trebuia să arate Gomerei că o relație era încă posibilă. Nu în termenii caracterului ei sau a păcatelor ei, ci în termenii angajamentului pe care îl făcuse. Și spune, după dragostea Domnului, spune Scriptura. După dragostea Domnului. Acum, ca să înțelegem tipul acesta de iubire, trebuie să ne uităm la sursa acestei iubiri. Iar sursa acestei iubiri este Dumnezeu. El nu a așteptat până când ne-am curățat de toate păcatele noastre, până când ne-am spălat de toată mizeria în care ne-am băgat, ca să ne ofere mântuirea. Spune Scriptura, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. Dumnezeu și-a demonstrat dragostea pentru noi la Calvar. El n-a așteptat până ne-am târât efectiv înaintea Lui ca să ne întindă mâna. În schimb, spune Scriptura, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Zacheu părea că îl caută să-l vadă pe Iisus. Cine îl căuta pe cine? Zacheu părea că el se uită. Cine se uită? El n-a așteptat până când să ajungem jos, jos de tot. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ne-a arătat cât de jos putem cădea și apoi s-a oferit să ne ridice mai sus decât am fost vreodată. Pentru că în Hristos, spune Apostolul Pavel, suntem în locurile cerești, înălțați cu Hristos la dreapta Tatălui. Acolo unde este El, acolo împreună cu El, suntem și noi. Și nu a avut nimic de a face cu sentimentele astea, ci a avut de a face cu o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o unui cuplu căzut într-o grădină. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâii. Promisiune făcută unui cuplu distrus și căzut acolo în Eden. O promisiune de răscumpărare. Știți, ajungem că suntem nu numai neiubiți, ci și nevoitori de iubire. Și totuși, El ne iubește. Dumnezeu este Cel care ne învață că dragostea este o promisiune, nu o pasiune. Căsătoria nu înseamnă a fi îndrăgostit. Da, știu, majoritatea asta cred, sunt îndrăgostit. Nu, căsătoria înseamnă să fii de acord, să iubești. Nu este doar ceva ce simțim, ci este ceva ce facem indiferent de ceea ce simțim. De acest lucru trebuie să ne amintim atunci când, asemenea lui Osea, cei pe care îi iubim ne-au rănit. Poate că n-au fost așa cum ne-am așteptat. Poate că am avut anumite așteptări și rezultatele au fost altele. Dacă așteptăm un sentiment, s-ar putea să nu ajungem niciodată să arătăm iubire. Și un al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm este că această iubire este o iubire care procură, care aduce ceva. Mi-am cumpărat-o, spune. Sau dacă vreți, o iubire care răscumpără. Mi-am cumpărat-o cu 15 sticli de argint, un omer de ors și un letec de ors. Și această iubire implică sacrificiu, uitați-vă aici. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu este prea important ca el să fie risipitor cu cuvintele. Cred că tot ceea ce are de spus Dumnezeu este important. Depinde de noi să-i descoperim importanța. De ce credeți că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt care a inspirat pe cel care a scris, a înregistrat neapărat costul pe care Osea l-a plătit, l-a înregistrat exact prețul ca să-și răscumpere soția? 15 sticli de argint și un omer și jumătate de ors. Cu siguranță Dumnezeu vrea să transmită ceva prin asta, altfel de ce să pună cuvintele astea aici? În Vechiul Testament, prețul stabilit pentru un sclav era 30 de arginți. Vă amintiți de cineva care a fost vândut cu 30 de arginți? Așa spunea Scriptura în Exodul 21:32. Să cumperi sclavul, să-l răscumperi cu 30 de arginți. Acum ascultați ce scrie aici, ca să vedeți cât de importante sunt uneori și numerele acestea. Un homer era egal cu 10 efa. Un homer și jumătate era egal cu 15 efa. Prețul normal pentru orz era de un shekel pe efa. Astfel, Osea a plătit în total 30 de sicli în bani și în orz. Mai că avem o problemă. Osea n-a putut plăti toată suma în numerar. Când s-a dus o răscumpere, s-a uitat în portofelul lui, s-a uitat, nu știu dacă avea conturi bancare, s-a uitat peste tot, cred că s-a uitat și sub perină, unde mai ascundea câteodată bani acolo, și încerca să-și răscumpere soția de pe piața de sclav și a verificat tot ce avea și n-a găsit decât 15 sicli, atât, 15, jumătate din ceea ce era nevoie. Imaginează-ți că vrei să-ți plătești rata la casă și cauți tot ce ai în conturi și cauți tot și nu ai decât jumătate din ceea ce trebuie. Așa că Osea începe să se gândească ce mai am. Și avea o amărâtă de cămară, nu știu ce avea acolo, și se uită acolo, mai am orz. Orz din care să trăim următoarele zile. Și calculează să vadă cât mai este acolo. Și începe să-și socotească toate lucrurile. Și în cele din urmă ajunge la concluzia, ori vând orzul, ori n-am nimic. Orzul acela este echivalentul celor doi bănuți a văduvei despre care Iisus spune, ați văzut-o? Cât a dat?
1: a dat doi bănuți. Ea a dat cel mai mult dintre toți. De ce? Pentru că a dat tot ce avea.
0: Pentru femeia aceea, doi bănuți era sacrificiu total, tot ce avea mai bun de dăruit pentru Osea. Pe lângă cei 15 sticli pe care avea sau șechel pe care avea, și-a dat și ultima speranță de supraviețuire, tot ce mai avea, a dat acolo. Iubirea aceasta este o iubire care conferă semnificație. Imaginați-vă ce a comunicat sacrificiul lui Osea Gomerei. A fost adusă acasă, cumpărată, răscumpărată și adusă acasă la un cont gol și la o cămară goală. Împreună un simbol al valorii ei pentru Osea. I-a spus Gomerei că ea valora mai mult decât tot ceea ce avea el și de tot ceea ce deținea el. I-a spus că dragostea lui nu se baza pe caracterul, pe farmecul sau pe carisma ei, ci pur și simplu pe angajamentul lui. Și i-a spus că se putea aștepta la mai mult din ziua aceasta. Dragostea lui va fi și mai mare pentru ea. În Romani, capitolul 8, cu 32, apostolul Pavel se întreabă: cel care nu l-a cruțat pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da în el și împreună cu el toate lucrurile, fără plată? Nu trebuie să câștigăm dragostea lui Dumnezeu sau să câștigăm binecuvântările lui. Noi suntem iubiți de Dumnezeu. Calvarul este dovada. El vrea să ne dea toate lucrurile în mod gratuit pentru că îi aparținem. Dar prea adesea, la fel ca și Gomera, ieșim pur și simplu din relația noastră cu Dumnezeu, căutăm să ne câștigăm valoarea în alte lucruri, în cariere, în relații, în dependențe, în adicții, în tot felul de lucruri. Sau ca și creștini, încercăm uneori să o câștigăm pur și simplu prin slujire și sacrificiu. Totuși, singurul sacrificiu care contează este cel pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi pe cruce. Numai crucea ne indică cât de valoroși suntem pentru Dumnezeu. Și în final, iubirea aceasta este o iubire sau este o promisiune care asigură. Și i-am zis, atât de mult îmi place expresia asta: rămâi pentru multă vreme. În original este pentru totdeauna. Rămâi pentru multă vreme numai a mea. Este glasul pe care Dumnezeu îl transmite, vocea, mesajul, cuvântul pe care Dumnezeu îl transmite poporului său, inclusiv nouă astăzi. Rămâi pentru totdeauna numai a mea. Aici Osea își reînnoiește jurământul de nuntă. El îi spune Gomerei: te întorci acasă și vei locui cu mine timp de multe zile. Tot ce ai nevoie vei găsi la mine. Nu va trebui să ieși din această relație pentru a găsi dragoste, acceptare, valoare sau orice altceva. Eu voi fi pentru tine. Eu voi fi de partea ta. Soluția lui Osea pentru trecutul rușinos al Gomerei a fost să-i ofere un început nou, sigur, în căsnicia lor. El îi spunea Gomerei că trecutul nu conta, urmau să înceapă să lucreze la viitorul lor și exista o singură regulă. Ascultați cu atenție, o singură regulă. Ea trebuia să lase pe Osea să o iubească exclusiv. Rămâi pentru multă vreme numai a mea. Trebuia să depindă de el pentru toate nevoile ei de dragoste. El însuși trebuia să fie singurul care se oferă siguranță în relația lor. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru poporul său. El vrea ca noi să depindem de el pentru orice fel de nevoie pe care o avem.
1: El ne spune că în El, în Hristos, noi suntem acceptați și suntem iubiți. Ne spune că în Hristos suntem făpturi noi după ce am primit un nou început în viață. El ne spune că nu trebuie să ieșim din relația noastră cu El pentru a ne satisface orice nevoie pe care o avem. Trebuie să ne aruncăm grijile noastre asupra Lui, pentru că El însuși îngrijește și are grijă de noi. Trebuie să umblăm în noutatea vieții și nu în rușinea trecutului nostru. Prea mulți creștini nu reușesc să facă pași mai departe în umblarea lor cu Hristos, în libertatea care Hristos ne-o dă, în libertatea pe care Hristos ne-a câștigat-o prin sângele Lui la cruce, pentru că rușinea trecutului lor încă îi apasă, încă îi apasă. Deși Hristos a murit pentru păcatele noastre și a luat asupra Lui toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Obișnuiesc să-i întreb pe unii creștini câte din păcatele tale erau la trecut atunci când Hristos a murit pe cruce. Câte? Nu reușim să ne bucurăm de plinătatea vieții lui Hristos pentru că nu reușim să umblăm în noutatea vieții care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție în Hristos. Pentru că încă ne apasă rușinea trecutului nostru. El trebuie să fie sursa de siguranță în relația noastră cu El. Nu noi ne agățăm de El. El este Cel care se agață de noi. El este Cel care spune: Eu voi fi cu tine. Dar și întreabă: acum îmi vei fi credincios mie? Osea nu-i spune Gomerei: vei fi numai a mea, îi spune: rămâi lângă mine și fii numai a mea. Este responsabilitatea ta să iei această decizie. Și aș vrea să închei cu două concluzii. Mai întâi, deși nu ni se spune cum se termină povestea aceasta, vreau să-mi imaginez cumva că Gomera a luat cu prudență, cu speranță, a luat totul cu dorința de a asimila tot ce primea. La urma urmei, i-a deduse tot ce avea mai bun în viață, iar lucrul acesta a dus la rușine și la dezastru și la dezamăgire pentru ea. Încerca să găsească împlinirea în toată lumea, mai puțin în Osea. Încercase să-și găsească împlinire într-o mulțime de alte lucruri, dar nu în Osea. Și acum se întorsese acasă cu mâinile goale, iar dragostea era revărsată asupra ei și îi se promitea din nou. Nu știu cum gândiți voi că s-a derulat povestea, dar eu, pentru că sunt așa mai pozitiv de felul meu, dar nu numai, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu și știu ce inimă are, cred că dragostea lui Osea i-a frânt inima Gomerei și i-a câștigat loialitatea pentru tot restul zilelor. Dragii mei, Evanghelia creează fii, nu sclavi. Evanghelia creează fii care în dragoste îl urmează pe Tatăl. Nu sclavi care cu biciu mânați de frica pedepsei, de frica iadului. Nu că n-ar exista iadul, dar nu e singura motivație și nu e motivația supremă. Motivația supremă este dragostea lui Hristos care ne constrânge, spune Scriptura. Personal, cred că Gomera i-a câștigat loialitatea pentru tot restul zilelor. Și cred că pentru că Osea și-a respectat promisiunea de iubire, el și Gomera au împărtășit în cele din urmă și pasiunea iubirii. Nu s-a întâmplat peste noapte, a fost nevoie de timp pentru ca Gomera să învețe că promisiunea lui Osea era autentică. Încrederea a trebuit să fie construită, reconstruită, rănile a trebuit să fie vindecată. Dar încercați să vă imaginați pe Osea și pe Gomera mărgând de mână unul cu celălalt, râzând, bucurându-se de compania celuilalt. Devine evident pentru toată lumea că Osea nu își îndeplinește doar o datorie. El și Gomera erau cu adevărat și complet îndrăgostiți. Înțelegeți cât de puternic este mesajul acesta pe care Dumnezeu îl folosește ca să spună poporului său: iată cât de mult vă iubește Dumnezeu. Dacă ai venit în dimineața asta aici și crezi că ești o epavă, crezi că ești o Gomera, nu neapărat că ai făcut ce a făcut ea, da? Ai căutat în orice altceva și nu la Dumnezeu. Vreau să spun că mesajul ăsta, iată cât de mult vă iubește Dumnezeu. Și în lumina versetelor 4 și 5, nu cred că imaginea aceasta este prea îndepărtată. Sigur, Dumnezeu spune în versetul 4 poporului său că timp de multe zile vor trăi fără simbolurile exterioare a relațiilor lor cu El. Vor fi alungați din țară, lipsiți de rege, de templu, de accesul la Dumnezeu. În esență, se va părea că relația s-a terminat, că nu mai este absolut nicio șansă de recuperare. Dar ceea ce a făcut Osea pentru Gomera, Dumnezeu avea să facă pentru Israel. Avea să-i aducă acasă și să se angajeze din nou față de ei. Versetul 5 arată clar: după aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Dumnezeu avea să-i restaureze complet. Israel va avea parte din nou de un nou început. Și Romani capitolul 11, versetele 25 și 27, apostolul Pavel spune: dacă căderea lor, dacă punerea lor deoparte a fost pentru voi mântuire, încercați să înțelegeți ce va fi aducerea lor din nou în planul lui Dumnezeu și în lucrarea pe care Dumnezeu o face la sfârșitul vremurilor. Spune: va fi ceva mai mult decât viața din morți. Va fi ceva fantastic. Și același lucru e valabil pentru tine și pentru mine. Dacă ai ajuns cumva la fundul prăpastiei, Domnul vrea să te readucă la El. Pentru că Domnul vrea ca noi, biserica Lui de astăzi, să fim mireasa Lui curată și fără pată. Amin? El vrea să ne aducă înapoi împărtășia cu El. Și încă ceva. Văd că e ora 12. Mai răbdați-mă 2-3 minute. Mai vreau să facem o aplicație. Când Osea s-a dus la altar și s-a hotărât să se bucure de soția lui, adulterină, așa era, el a predicat un text care nu fusese încă scris. L-a predicat în văzul întregului popor, în auzul întregului popor. Un text care atunci nu era scris. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Efeseni 5, 25. Înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Efeseni 5, 25 la 27.

tuturor copiilor lui Dumnezeu. Căsătoriile noastre sunt profetice în felul lor. La fel ca dragostea neobișnuită a lui Osea, fiecare căsătorie creștină credincioasă se împotrivește și se confruntă cu o lume îndrăgostită de păcat. Fiecare soț sau soție, loial sau loială, este un acoperământ, dacă vreți, pentru urâțenia și caracterul destructiv al răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu și un far care atrage mai mulți păcătoși la mila lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare jurământ care rezistă, fiecare jurământ care rămâne așa cum l-am spus până ce moartea ne va despărți, fiecare jurământ care rămâne tare în ciuda tuturor motivelor de a pleca, spune cuiva, nici nu-ți dai seama cui, spune cuiva, e o mărturie că există iubire adevărată, că iertarea este posibilă, că în viață există mai mult decât Satan poate oferi. Nu știm câți din Israel l-au văzut pe Osea și au și dat seama de subțirimea jalnică a vieții lor pământești și au mers din nou în profunzime cu Dumnezeu. Nici nu-ți dai seama, cineva ar putea să vadă căsnicia ta. Ar putea să vină la tine în casă, ar putea să te vadă pe stradă, ar putea să te vadă la școala unde îți duci copiii. Cineva ar putea să vadă căsnicia ta. Și căsnicia ta să fie un mod prin care Dumnezeu să-l scuture de-a dreptul și să-i vorbească și să le libereze de un mod lumesc și gol de viață. Nu putem realiza, s-a spus aici, s-a făcut și m-am bucurat să aud provocarea la evangelizare. Dragii mei, biserica nu are nici o metodă mai bună de evangelizare decât ea însăși. Ea însăși este cea mai bună metodă de evangelizare. Dacă vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Iar următoarea după ea sunt familiile care compun biserica. Familiile creștine care vorbesc despre relația dintre Hristos și biserică. S-ar putea ca cineva să-l întâlnească în sfârșit pe Dumnezeu, pentru că te-a văzut pe tine, pe soțul tău, pe soția ta, că ați rămas împreună, ați iubit și v-ați iertat, ați avut grijă unul de celălalt, așa cum ați promis, în boală și în sănătate. Nu m-a marcat nimic mai mult decât povestea uneia dintre președinții unei universități mari creștine din America, când într-o dimineață, în fața unei audiențe de mii de persoane, studenți, profesori, la serviciul de capelă, le-a spus că își dă demisia pentru că soția lui făcuse Alzheimer și avea nevoie de el. Și el a spus, atunci când ne-am căsătorit, a urmat un timp în care ea a avut multă grijă de mine. Ca să ajung unde am ajuns, ea a avut grijă de mine. Dar acum, eu trebuie să am grijă de ea. Vreau să vă spun, a spus el, că decizia n-am luat-o
în dimineața asta.

0: am luat-o 50 de ani în urmă, când în fața altarului am spus: până ce moartea ne va despărți. Și toată audiența era în lacrimi. Și unul din prietenii lui cel mai bun, la final, a venit și a spus așa: dar știi, ea nici măcar nu te mai cunoaște. Și el a zâmbit și a spus: da, așa e, ea nu mă cunoaște, dar eu o cunosc pe ea. Eu știu exact cine e, știu exact cine e femeia asta care mă întreabă: domnule, dumneavoastră cine sunteți? Mai trăiește soția dumneavoastră? Da, eu știu cine e ea. Dragii mei, dacă Osea și Gomera ne învață ceva despre căsătorie, acest lucru este că dragostea lui Dumnezeu strălucește cel mai mult prin noi atunci când căsătoria este cea mai grea. Poate nu o să suport să crezi asta, dar vreau să spun că căsătoriile fericite și înfloritoare pot cânta Evanghelia în acorduri majore și strălucitoare, dar acordurile minore ale căsniciilor dificile și devotate sunt adesea mult, mult mai surprinzătoare. Frumusețea lor este de-a dreptul obsedantă, pentru că pentru cei mai mulți e ceva greu de explicat. Și atunci când devine greu de explicat, omul nu poate să spună decât: aici e degetul lui Dumnezeu. Aici e minunea lui Dumnezeu. Aici numai Dumnezeu putea să facă asta în oamenii ăștia. Pentru că niciun om singur, fără Hristos, n-ar putea să facă așa ceva. Aspectele deosebit de dificile ale căsnicilor noastre pot deveni cu adevărat cele mai mari scene pentru dragostea adevărată, pentru a arăta ce înseamnă să fii ales în Hristos, să fii iertat, să fii prețuit de Dumnezeu prin Hristos. Acesta este gloria legământului căsătoriei, iar razele sale sunt cele mai puternice atunci când strălucesc în slăbiciunile noastre și chiar în luptele noastre conjugale. Da, s-ar putea nici nu vă dați seama când după o ceartă bună, pentru că mai apar și astea în căsnicie, să se dea la o parte norii cei mai mari și soarele să strălucească cu așa o putere încât toți cei care privesc să spună: aici este gloria dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Samuel Tuțac. Vă mulțumim pentru atenție! Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. 2 Corinteni 9:11. Am citit recent despre un băiat care a mers la școală purtând o pereche de pantaloni foarte costisitori cumpărați de mama sa care vindea droguri. M-am gândit, dacă acea femeie și-a încredințat copilul în mâna diavolului pentru a-l îmbrăca, de ce noi refuzăm să credem că și Dumnezeu ne poate purta de grijă în același fel? Am crescut într-o cultură religioasă care predica împotriva succesului. A funcționat. Oamenii plini de succes nu ne-au călcat niciodată pragul. Iar dacă Dumnezeu te-a făcut să prosperi, ai grijă. Trebuia să dovedești constant că ești plin de smerenie și era vai de pastorul care o ducea la fel de bine precum proprietarul barului de la colț. Ascultă cuvintele lui Dumnezeu, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ. Dumnezeu te va binecuvânta pentru a-și împlini planurile prin tine. Poți spune, bine, dar acel verset este din Vechiul Testament. Atunci, ascultă-l pe acesta. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. 2 Corinteni 9:11. Dumnezeu dorește să te îmbogățească pentru ca tu să fii la rândul tău o binecuvântare pentru alții. Întrebarea este însă, ești suficient de matur pentru a administra cum se cuvine binecuvântarea lui Dumnezeu? Eu spun oricui critică lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Am plătit pentru ele, dar în primul rând am plătit pe plan spiritual. Am rupt lanțurile cu care banii înrobesc, făcând ce-mi cere cuvântul Domnului. Refuz să fiu intimidat de oamenii care îl jefuiesc pe Dumnezeu, care refuză să practice principiul semănării și recoltării, iar apoi se plâng că alții se bucură de binecuvântările lui Dumnezeu. Adevărul este că am făcut ce mi-a cerut Dumnezeu, iar azi m-a binecuvântat și dorința mea este ca și tu să fii binecuvântat.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Dragi ascultători, ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Relațiilor. Pentru că suntem creștini și sărbătorim Crăciunul, avem ca invitat special pe Ionuț Panaite, lider de adolescenți și de tineret din Biserica Creștină după Evanghelie numărul 1 Nicolina Iași. Mesajul cu care a venit în această emisiune va fi axat pe atmosfera de Crăciun și atitudinea de închinare pe care trebuie să o avem în această sărbătoare. Să-l ascultăm!
1: Ceea ce predomină în această perioadă a anului este atmosfera de Crăciun și ceea ce trebuie să facem noi este să intrăm în spiritul Crăciunului. Am împodobit bradul, ascultăm colinde, ne facem urări ca inima noastră să fie umplută de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Auzim expresii de genul: dacă am putea intra în spiritul Crăciunului, foarte multe probleme ale noastre se vor rezolva. Dar care este spiritul Crăciunului? Dacă ar fi să dai exemple despre cum crezi că este atmosfera Crăciunului, care ar fi? Dăruirea și bunătatea exprimată mai mult pe fețele oamenilor? Sau pacea, ce face ca orice conflict să fie atenuat? Bucuria copiilor și a oamenilor mari deopotrivă? Belșug pe mesele fiecăruia și aglomerațiile în mall-uri sau supermarketuri, concedii și vacanțe însoțite de alegerea locului potrivit pentru petrecut la zăpadă? Sunt o mulțime de lucruri care ne risipesc atenția în multe direcții de Crăciun. Toate sunt greșite, chiar dacă frumoase. Unde ar fi cel mai potrivit să căutăm răspunsul la întrebarea cum putem afla care este atmosfera de Crăciun pe care ar trebui să o căutăm, să o simțim, să o aducem în viața noastră? Sau pe cine ar trebui să întrebăm? Cei în prezența cărora s-a născut această sărbătoare, cred că ar putea să ne amintească care a fost atmosfera de la început. Dacă este un loc unde am putea găsi răspunsul acestor oameni, cred că acesta este în Evanghelie, unde Dumnezeu, prin inspirație divină, confirmă că aici este ceea ce căutăm. Ne vom uita în Evanghelia Luca, capitolele 1 și 2. De ce? Pentru că ar trebui să nu uităm că cei care au participat la nașterea Domnului Iisus ne pot spune despre ce este vorba de fapt. Care este atitudinea corectă și răspunsul la nașterea lui Hristos? Prima persoană la care vom privi este Elisaveta, verișoara Mariei. Biblia ne spune așa: când a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Care este reacția Elisavetei? Un strigă de laudă. O altă persoană este Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, care îl laudă pe Dumnezeu după cum observăm în capitolul 1, versetele 67-70. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit și a zis: binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și răscumpărat pe poporul său și ne-a reindicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Capitolul 2, apar în scenă îngerii și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Care credeți că este răspunsul mulțimii îngerilor? Laudă, glorificare la adresa lui Dumnezeu. Alți participanți direcți sunt păstorii, după cum relatează Luca în capitolul 2, versetul 20. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum le se spusese. Care a fost reacția lor? Lauda. Biblia ne arată, tot în Luca capitolul 2, alte două persoane prezente la acest eveniment important: Simeon și Ana. Ce ni se spune despre Simeon? Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce porungea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Simeon binecuvintează pe Dumnezeu ca reacție la întâlnirea cu pruncul. Ana a început instantaneu să laude pe Domnul și să vorbească cu înțelepciune tuturor, ne spune Luca în capitolul 2, versetele 36-38. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Deci, care este spiritul Crăciunului? Închinarea, adorarea, lauda, glorificarea. Matei, în capitolul 2, versetul 2, ne spune că magii au venit să se închine. Orice persoană legată de nașterea istorică a Domnului Iisus a avut un singur răspuns: închinarea. Chiar și necredincioșii pot vedea asta. De exemplu, Irod, ipocritul, zice: spuneți-mi unde este pruncul ca să mă duc și să ce? Să mă închin lui. Nu există deviere de la aceasta ca și răspuns la nașterea Domnului Iisus. Fiecare individ a răspuns în același spirit. Crăciunul este un timp pentru închinare. Dacă nu există un timp de închinare, atunci timpul nostru este folosit în mod greșit. Închinarea este o atitudine a inimii care este atât de mult umplută de uimire și mulțumire la adresa persoanei și lucrării lui Dumnezeu, încât te abandonezi laudei și adorării. Închinarea este răspunsul normal la întâlnirea cu Dumnezeu. Am lăsat deoparte până acum persoana foarte importantă, care este Maria, mama Domnului nostru. Dacă este cineva care a fost atins cel mai mult de nașterea Domnului, aceasta a fost însăși mama lui care i-a dat naștere. Care este răspunsul ei? În Luca, capitolul 1, de la versetele 46 la 55, ni se spune: și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avraam și sămânța lui în veac. Privind spre acest text, spre închinarea Mariei, ne axăm pe trei aspecte în ceea ce privește închinarea: atitudinea închinării, obiectul închinării și motivul închinării. Le vom analiza pe rând. Atitudinea închinării face referire în primul rând la faptul că închinarea este internă, că ea implică tot ce aparține sinelui nostru: mintea, emoțiile, voința. Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, zice Maria. Închinarea nu este externă în primul rând. Ceea ce auzim este modalitatea în care ceea ce este în inima noastră se exprimă. Adevărata în închinare este în Duh și în adevăr. De ce este pierdut adevăratul spirit al Crăciunului? Din cauza preocupării pentru ceea ce este extern, superficial. Închinarea pleacă din adâncurile sufletului. Este un răspuns spontan și necontrolabil la minunea ce a făcut-o Dumnezeu. Nu este calculată, nu funcționează după ceas. Atitudinea închinării începe din interior. În al doilea rând, când vom vorbi despre atitudinea închinării, ne gândim la intensitate. Închinarea este intensă. În versetul 46 observăm că Maria mărește pe Domnul. Acest cuvânt înseamnă ceva care cauzează mărimea, se extinde, ceva care este foarte intens și se consumă mult. În versetul 47 avem expresia mi se bucură, ceea ce înseamnă să fii extrem de bucuros. Pentru Maria, nimic nu este superficial. Iar ultimul aspect, când vorbim despre atitudinea de închinare a Măriei, este smerenia. A privit spre starea smerită a roabei sale. Obiectul închinării este al doilea aspect legat de închinarea Măriei. Care credeți că este? Versetul 47 ne se spune așa: mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Deci care este obiectul? Este Domnul Dumnezeu Mântuitorul. Și noi începem să ne închinăm când înțelegem ceea ce a făcut Dumnezeu să ne răscumpere. Ultimul aspect al închinării Mariei este motivul închinării. Care sunt motivele pentru care se închină Maria? Primul este pentru ceea ce face Dumnezeu pentru ea în prezent, pentru darul salvării, al răscumpărării din moarte, conform versetului 48, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Iar în versetul 49, cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Motivul este pentru ceea ce face Dumnezeu pentru ea, un nimic. Cum de acest Dumnezeu sfânt privește la ea, privește la mine? Maria era doar un sclav fără niciun merit. Dar înțelegerea faptului că Dumnezeu este Mântuitorul, Răscumpărătorul, o face să se închine. În al doilea rând, Maria privește la ceea ce face Dumnezeu pentru alții. Ea spune, în versetul 50, nu sunt singur în toate astea, este milă pentru toți cei ce se tem de El. Este important să-L lauzi pe Dumnezeu pentru ceea ce face și în alții. în cei ce se tem de El. Frica este gardianul sufletului. Cei ce se tem de Dumnezeu sunt cei ce sunt cu adevărat salvați. Aceasta reprezintă o descriere a copiilor lui Dumnezeu. Un alt motiv al închinării este pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, versetele 51-55. Sunt momente în viață când nu poți vedea clar ceea ce face Dumnezeu în viața ta și altora, sau nu poți prevedea ce va face în viitor, dar mereu te poți uita în trecut la ceea ce a făcut deja. Închinarea, înțeleasă în aspectele ei, ne schimbă, pentru că este vorba despre Dumnezeu care provoacă un răspuns în viețile noastre. Iar dacă, în această perioadă a anului, predomină atmosfera de Crăciun, să ne închinăm în duh și în adevăr, la fel ca toți cei ce l-au întâmpinat pe Domnul Iisus la venirea Lui pe pământ. Amin!
0: Ați audiat un mesaj pregătit și prezentat de Ionuț Panaite.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visuri, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am vâslit prea aproape de țărm, tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea de pâinea vieții. Când îndrăgostiți de viață, am încetat să mai visăm la veșnicie. Când în strădania de a zidi un pământ nou, am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea ta, unde fără țărmuri la orizont vom

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Trăiască Miri! Uite, se deschide ușa. Ies chiar acum. Da, uite-i. O, ce frumoasă e în rochia aceea albă lungă. Să trăiască Miri! Trăiască Miri! În acest anotimp, soarele adesea uita să strălucească peste micul oraș din Anglia. Dar astăzi, sâmbătă 16 noiembrie 1985, bucuria le umple inimile. Steven și Genoveva se căsătoresc. Trăiască Miri! Mama Genovevei, care e văduvă de câțiva ani, e prezentă și ea. Ea e singurul musafir din România. Au venit câțiva prieteni din Statele Unite, dar adunarea este compusă în special din englezi care îl cunosc bine pe Steven, tânărul profesor. Nu a predat el franceză timp de 2 ani în acest orășel, în sud-vestul Londrei? Ceremonia de căsătorie s-a încheiat. Cuplul a dorit o căsătorie de tip englez, dar de la început până la sfârșit au stat în picioare ca în România. Când a venit timpul să semneze certificatul de căsătorie, s-au dus într-o altă cameră pentru aproximativ 10 minute. În timp ce erau acolo, deodată 100 de copii s-au auzit cântând din biserică. A, ce cântări minunate! Oamenii nu înțelegeau cuvintele românești, dar ce convingere și ce căldură în vocile lor! 100 de copii veniți din România? A fost posibil? Da, dar nu exact așa cum vă închipuiți. Pentru acești copii, celebrarea a început cu o lună mai devreme în România, în biserica din Iași, chiar în locul unde Genoveva a trebuit să se ascundă pentru așa mult timp. Pentru căsătoria, iubitei lor prietene au cântat din toată inima și merita acest lucru. Cineva a înregistrat vocile lor pe o casetă și a trimis-o prin poștă. În chip miraculos a ajuns. Era de așteptat ca acești copii să aibă partea lor în ceremonie. Corul lor s-a născut când Genoveva a locuit acolo, la Iași, printre ei. Pe Genoveva o cunoaștem bine, probabil veți spune. Dar cine oare este Steven? Este pentru prima dată când îl întâlnim în această lungă povestire. Prima dată precis? Ei bine, nu! Să ne amintim. Era întuneric când am văzut la lucru, în secret. Într-o anumită seară, în Iași, trei străini, fără să vrea, i-au tras o spaimă bună Genovevei. Ei se duseseră la biserică, unde se ascundea prietena noastră. Ea i-a luat de agenți de securitate, ce speriat a fost. Dar curând ea a auzit în engleză: Hello, ești Genoveva? Pe mine mă cheamă Steven, iar aceștia sunt tăi prieteni de-ai mei. Suntem creștini și venim din Anglia. Suntem în trecere prin orașul tău, dar cineva ne-a dat adresa bisericii. Avem cu noi 40 de Biblii. Unde putem să le lăsăm? Ce bucurie pentru Genoveva! Nu-și dăduse ea ultima ei Biblie în după amiaza aceea unei creștine curajoase ținută cu forța într-un spital psihiatric? Dorind să încurajeze pe această persoană cu cuvântul lui Dumnezeu, tânăra româncă a renunțat la cea mai prețioasă comoară a ei și în aceeași seară ea avea să primească 40 de Biblii. Dumnezeu era la lucru pentru ea, dar și pentru acești trei tineri care au riscat mult. În noaptea aceea, înainte de a pleca mai departe, tinerii au stat cu părinții Genovevei, apoi s-au dus mai departe. Steven a crescut în Anglia. Părinții lui fuseseră misionari în Maroc și el, la vârsta de 14 ani, s-a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu. În școală, el a avut o pasiune pentru limbi străine. Într-o zi, Steven a sugerat prietenilor săi: ce-ar fi să mergem într-o excursie în țările de est în timpul următoarei noastre vacanțe? Ne-am rugat de multe ori pentru creștinii de acolo. Ce bucurie ar fi dacă am putea lua ceva ajutor pentru România, Bulgaria sau chiar Uniunea Sovietică. Cei trei tineri au făcut pregătiri serioase și au pornit într-o mașină. Dar a fost o călătorie lungă. Prin ce aventuri au trecut? Au întâmpinat greutăți care cu ușurință ar fi putut să-i descurajeze. Oricum, într-o seară au ajuns la Iași cu cele 40 de Biblii. Ah, ce bucurie! Și de asemenea, câte amintiri! Apoi Steven a devenit profesor de franceză. A vizitat țările de este câteva ori după aceea și mai târziu a lucrat în Austria timp de 4 ani într-o misiune pentru România, Turcia și alte țări. Într-o zi, pe cine întâlnește el? Pe Genoveva. Locuind în Statele Unite, i-a publicat diferite cărți pentru copiii români. Acum căuta o misiune care să le introducă în România. Numai una singură era în stare să o facă, așa că Genoveva s-a dus în Austria ca să ia legătură cu ea. Și ce a descoperit? Exact în locul acela lucra Steven. Ei s-au reîntâlnit și s-au cunoscut mai bine. Dumnezeu i-a pregătit unul pentru altul. El i-a adus împreună. Apoi, după un timp, s-au căsătorit. Cum va folosi Domnul acest cuplu în serviciul lui? Unde îi va conduce?

În drum spre țară. Bună seara, mici prieteni români! Ne bucurăm să fim din nou împreună la programul Pe cărări cu Dumnezeu. Împreună vom descoperi lucruri minunate din Biblie, dar mai întâi un cântec frumos pentru voi. Ne vine din Elveția. Se cheamă Cine a creat lumea? Copiii îl cântau cu atâta voioșie. Să-i ascultăm! Cine este la microfon cu acest anunț? Genoveva! O perioadă de timp s-a dus regulat la un studio și a înregistrat programe radio. Suntem acum într-un orășel mic în Germania. Steven și Genoveva s-au mutat acolo ca să fie mai aproape de România. Genoveva ar dori mult să se întoarcă acolo ca să spună copiilor despre Biblie, dar nu este încă interzis să crezi în Dumnezeu? Și nu sunt copiii forțați la școală în fiecare dimineață să repete Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu există? În România, prietena noastră ar risca din nou să fie pusă în închisoare. Ea nu se poate întoarce acolo. Dar atunci, ce să facem ca să spunem acestor copii că Dumnezeu există cu adevărat și că El îi iubește? Aceasta e întrebarea pe care și-au pus-o mereu Steven și Genoveva. De fiecare dată au ajuns la aceeași concluzie. Trebuie să intrăm în țară. Dar cum? Dumnezeu le va arăta calea care să le permită să treacă granițe fără pașaport și să meargă peste tot, să intre în multe case fără a fi văzuți. Această cale este radioul. Acum, în fiecare luni seara, Genoveva are un sfert de oră ca să vorbească miilor de copii români. Le e foame, le e frig, trăiesc în frică, dar sunt fericiți când pot să asculte această emisiune în secret. Ce bucurie să se întâlnească din nou cu prietena lor pe unde în fiecare luni. Ascultătorii scriu: noi înregistrăm programele dumneavoastră pentru școala duminicală. În felul acesta putem să învățăm pe copiii noștri niște cântări frumoase. Dragă Genoveva, în zilele de luni dimineață sunt adesea bătut la școală pentru că duminică am fost la biserică cu părinții mei. Dar știi ce mă încurajează întotdeauna? Programul tău care vine lunea. Îl ascultăm cu familia, încet, desigur, ca să nu audă vecinii. Și când auzim, până data viitoare, noi toți spunem s-a terminat deja, dar de-abia așteptăm să vină luna viitoare. Te rugăm în mod special să nu menționezi această scrisoare la radio, ar putea să ne creeze și mai multe probleme. Pe lângă pregătirea de programe radio, Steven și Genoveva fac pachete cu alimente: făină, zahăr, lapte praf, orez, cafea și medicamente. În fiecare lună, 60 sau 70 de pachete de câte 20 de kilograme sunt luate la poștă. Și apoi alte scrisori ajung. Când am primit pachetul de la voi, am plâns de bucurie. I-am dat laudă lui Dumnezeu, mulțumesc pentru toate. Am putut să schimb cafeaua pe lemne pentru sobă. Prietenii noștri de asemenea publică cărți pentru copiii din România. Frumos ilustrate de un artist creștin, ele spun povestirea Crăciunului, a Paștelui sau a Creației. Mii de exemplare au fost introduse în România și mai târziu tot felul de casete frumoase vor înlocui programele de radio.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Nu pot să-ți răsplătesc iubirea, nici harul sfânt, nici izbăvirea, dar pot trăi azi pentru tine și pot să cânt printre suspine. Al meu Mântuitor Iisus, eu te iubesc și mai presus de toate în lume, îmi doresc de tine de plin să mă lipesc. Nu pot să-ți răsplătesc vreodată iubirea sfântă și curată, dar pot și vreau ca să trăiesc, mireasma ta să o răspândesc. Să lupt să am un trai curat, de tine să ascult neîncetat, iar mintea mea adânc doresc să o umplu doar cu gând ceresc. Nu pot să-ți dăruiesc, Iisuse, alesele îndurări aduse, dar pot, privind spre veșnicie, să plâng, să cânt de bucurie, iar inima ce-mi bate în piept, să te odihnești în ea. Aștept, căci harul sfintei mângâieri în lume nu e nicăieri. Nu pot să-ți răsplătesc nici când al bunătății izvor curgând, căci mare ești de necuprins, iar brațul tău spre mine întins și pui piciorul meu pe stâncă, prin sânge sfânt îmi dai izbândă, prin jertfa ta să moștenesc un loc în cer. Îți mulțumesc. Amin.

liniște îndurare îmi urmărești ființa. Cu mâna de iubire mă însoțești pe drum. Când piedici am în cale, tu îmi mărești credința ce munții îi strămută și în viacul de acum. Privirea ta sublimă, nespusa ta iubire, decât oricare mamă ori frate, mai presus mă fac să gust din harul cel fără nemărginire, cu ochii către slava ce-a coborât de sus. N-aș fi crezut în suflet, în rai, în veșnicie, de n-ai fi tu în lume, miracol fericit. O mare liniștită de har, de bucurie, ce-mi poartă singur barca spre țărmul năzuit. Șuvoaie și șuvoaie curg ape peste mine, tășnesc apoi din mine spre tronul preanalt. E harul tău din care nu mă va smulge nimeni și care mă va duce spre țărmul celălalt.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.
1: Radio Armonia, mereu cu tine. Mercy.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 24 iunie. În 1812, armata lui Napoleon invadează Rusia. În 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. În 1927 are loc înființarea Legiunii Arhanghelului Mihai, cunoscută și sub denumirea de Garda de Fier. Tot într-o zi de 24 iunie, în 1983, Yasser Arafat este expulzat din Damasc, Siria. Iar în 1991, Parlamentul României a declarat nul și neavenit pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare și audiție plăcută!

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Haideți să lăsăm textul biblic să ne vorbească și nouă astăzi și începem în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 10, care spune așa: Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și observați, cui se adresează textul, paragraful care urmează? Fraților. Adică credincioșilor. Era un termen folosit în biserica primară în care credincioșii se adresau celorlalți credincioși prin cuvântul frate. De aceea ne-au zis și pe uneori vorbind despre fratele Marcel, fratele Raul, da? Fraților, întăriți-vă în Domnul. De ce să ne întărim? Fiindcă și noi credincioși, evident că avem momente de slăbiciune, suntem oameni. Întărirea însă, observați, că vine în legătură cu Domnul, în Domnul. Și de aceea, dacă vrei să-ți notezi, primul gând esențial în lupta spirituală este acesta: doar prin Hristos poți învinge. Prin moartea și învierea Lui, Dumnezeu, ne spune apostolul Pavel, a făcut domn pe Iisus. Adică i-a dat autoritate absolută peste orice în universul acesta. De aceea, noi luptăm nu în puterea noastră, ci observați în text, în puterea tăriei Lui, în care trebuie să ne întărim și noi. Și cine e interesat de puterea tăriei Lui, de expresia asta care magnifică puterea Lui Hristos, avem un mesaj predicat recent, la Paște, în 2023, care va întări credința și înțelegerea puterii Lui Iisus prin înviere. Deci primul și cel mai important lucru în lupta împotriva duhurilor este Hristos. Fii sigur că ești în Hristos. Apoi, notează al doilea lucru dezvăluit în versetul următor: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Protejează-te, adică îmbracă armura lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă indiferent cine ești, tu și cu mine avem un vrășmaș. Și la noi, vecinul, colegul de muncă cu care ai ceva conflicte în zilele astea, ci în ebraică vrășmașul e tradus Satan. Sau invers, Satan înseamnă vrășmaș. Care nu e o fantezie, care nu e o legendă medievală, ci vrășmașul meu și al tău, chiar și dacă tu ești creștin. Fiindcă sunt unii care învață că după convertire diavolul și duhurile nu mai au niciun efect asupra credinciosului. Asta am crezut și eu ani de zile și astăzi recunosc că e greșit. Observați în text. Apostolul Pavel se adresează fraților, credincioșilor, și le spune că ei, nu necredincioși, ei trebuie să se îmbrace cu armura lui Dumnezeu. Păi de ce să mă îmbrac dacă îs protejat total de Domnul? Ce să mai îmbrac armura spirituală, fiindcă suntem în război? Și războiul nu este virtual, ci este un război real, și în război sunt victime. În război poți să fii și omorât. Și 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, spune așa: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Diavolul nu este un bișon. Diavolul este un leu și nu e un leu de pluș. Ci literalmente, el vrea să înghită, atenție, nu doar latră, nu doar răgnește, ci caută să înghită, adică să devoreze, să distrugă creștinii. Și sunt sigur că fiecare dintre voi cunoașteți credincioși care au fost distruși de Satan. De aceea lupta spirituală este un alt argument foarte împotriva doctrinei siguranței eterne, fiindcă vrășmașul e real și el poate să distrugă. E clar că Dumnezeu e suveran. E clar că Dumnezeu ne protejează, dar nu oricum, ci prin ascultarea noastră față de poruncile și mijloacele lăsate de El. Iacov ne spune așa: împotriviți-vă diavolului, de ce? El va fugi de la voi. În alte cuvinte, da, Dumnezeu luptă pentru mine și pentru tine, dar și eu trebuie să mă împotrivesc, că dacă nu știu cum și cu ce, sunt pradă sigură. De aceea Dumnezeu ne ajută chiar în textul nostru și ne spune cum. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Adică noi trebuie să o îmbrăcăm. Și observați, nu parțial, ci cu toată armura. Și Pavel știa atât de bine. Pavel trăia în Imperiul Roman. Și cum vedem noi polițiști și militari pe stradă, așa vedeai soldați romani îmbrăcați în armură. Ei, romanii nu purtau jumătate de armură, un sfert de armură. Îmi pun coiful și vin în slip. Nici vorbă. Ori ai toată armura, ori nimic. Orice lipsă din armură înseamnă un loc vulnerabil. De aceea spune toată armura. De ce? Fiindcă diavolul este un înger puternic și viclean. Cine e interesat despre acest subiect, avem o predică pe demonologie, pe duhuri rele, la stand. Dar pe scurt, duhurile rele sunt demoni, sunt îngeri care au căzut când s-au asociat cu diavolul și s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu. Au fost alungați pe pământ. Sunt alte teorii care pornesc tot de aici, dar care susțin că sunt spiritele nefilimilor, adică progeniturilor împreunării demonilor cu fetele oamenilor din Geneza 6. Adică, după ce oamenii aceia au murit, duhurile care erau în ei mereu caut un alt trup să-l inhabiteze și așa ajung până în vremurile noastre. Ei, indiferent cum o iei, duhurile sunt ființe spirituale care au puteri îngerești, care vor să distrugă creația lui Dumnezeu, în special oamenii. De aceea se bagă în tot ce e rău. În boli, în stări, în circumstanțe, în accidente, în crime, fiindcă vor să îndepărteze omul de Dumnezeu, de pocăință, de biserică. Așadar, dacă ai simțit și tu că atunci când încerci să faci pași înspre Dumnezeu sau vrei să te implici într-o lucrare a lui Dumnezeu, întreabă-i pe cei de pe șantier. Băi, nu există. Parcă toate lucrurile se complică, parcă tot felul de împotriviri. Hei, cel rău nu te vrea acolo. El va lupta să te distrugă, să te țină la depărtare de Dumnezeu. Asta explică și faptul că unii oameni în timpul predicilor se simt tulburați și unii nu mai vor să vină la biserică. Fii atent, el e spirit, durele sunt spirite, sunt invizibile, dar pot să inhabitezi obiecte sau ființe și singurul care le poate sta împotrivă este Dumnezeu, care îi va pedepsi, îi va distruge. Scrie cartea Apocalipsei, la sfârșitul lumii. Până atunci lupta continuă și diavolul, fiindcă știe că nu mai are timp de pierdut, că soarta îi este pecetluită, va încerca să distrugă tot mai mult. De aceea, eu și cu tine, noi suntem țintele lui. Dar hei, pentru asta reține primele două sfaturi. 1. Fii sigur că ești în Hristos. 2. Fii sigur că îmbraci armura. 3. Fii sigur, cunoști tacticele celui rău. Observați în text, ca să vă împotriviți uneltirilor celui rău. În greacă, cuvântul uneltiri, fii atent cum se aude. Metodeias. Metodelor, strategiilor celui rău. De aceea Pavel în 2 Corinteni 11 ne îndeamnă pe noi credincioșii să nu fim în necunoștință de planurile, acolo cuvântul e schema, de schemele lui. Și dăm voie să-ți prezint câteva metode din strategia lui Satan în a ataca oamenii. Una la mână, ispita. Toți s-au întrecut pe aici. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, tare mă tem că după cum șarpele a măgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre, că de aici pornește ispita, să nu se strice de la curăția și credincioșia voastră față de Hristos. Observați cum el scrie creștinilor care sunt în pericol, începând de la nivelul gândurilor. Adică fiecare dintre noi avem libertatea de a alege când ajungem în ispită să rezistăm sau să cădem în ispită. Odată ce cădem în ispită, prin acel păcat, Satan câștigă drept în viața noastră și prin asta ne îndepărtează de Dumnezeu. Deci, una la mână, ispita. Doi, una din tacticile lui, infestarea. Infestarea, adică duhurile pot contamina, pot infesta obiecte, locuri. Biblia descrie asta pângărire. Țineți minte ținutul Canaanului sau ținutul din Marcu, capitolul 5, versetul 10. Am avut cazuri în care credincioși veneau cu teamă să ne spună că nu vrem să înțelegem că-s ciudați, dar ei au o cameră unde se mișcă lucrurile mereu. Au situații în care văd într-un anumit loc prezențe întunecate, că aud voci, aud sunete, e un miros urât, se întâmplă lucruri ciudate. Și când ajungi să investighezi problema, îți dai seama că în acea încăpere sau în jurul ei s-au făcut ritualuri vrăjitorești, s-au săvârșit anumite păcate, în unele cazuri s-au sinucis oameni, sau că oamenii, fără să-și dea seama, au adus și au pus în acele camere obiecte din religii străine. Oh, am fost în Nepal și mi-am făcut poză cu templu și fii atent, am găsit la tarabă ceva ce era și în templu, l-am luat cu mine acasă să am și eu o amintire din Nepal, l-ai dus cu tine. Sau lucruri pe care sunt descântate, mai bine zis, blestemate de unii și de alții. De aceea noi recomandăm sfințirea casei. Adică atunci când te muți într-o casă nouă, te duci în chirie, te duci la un nou birou, construiești ceva, roagă-te lui Dumnezeu să curățească locul respectiv. Roagă-te lui Dumnezeu să-l pună deoparte. Tu nu știi ce a fost acolo, cine a locuit, ce s-a întâmplat pe acel teren. De ce? Fiindcă există locuri pângărite, Levitic 18, căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta, spune Moise, țării Canaanului. Oamenii care au fost înaintea voastră în ea, astfel țara a fost pângărită. Unii dintre voi vă aduceți aminte că noi am preluat discoteca Viva, clubul de noapte, da, și în oraș am făcut biserică din el, înainte de a avea clădirea asta. Păi gândiți-vă, când am ajuns acolo, ne-am bucurat că avem un spațiu în centru Aradului, frumos, mare, dar știind ce a fost acolo, n-am mutat un obiect, n-am șters un fir de praf până ce n-am intrat cu prezbiterii și începând cu fiecare încăpere și centimetru pătrat ne-am dus și am cerut sângele lui Hristos să vină să curățească, să elibereze, să alunge. Fiindcă dintr-o oază păcatului am făcut o oază binecuvântării. Infestarea. Trei. Opresia. Opresia și obsesia. Opresia și obsesia e, în special opresia, această senzație de apăsare, de chin, de neliniște, care poate să vină asupra trupului sau asupra sufletului unui om. Țineți minte, Saul, omul lui Dumnezeu, uns ca împărat în Israel, era chinuit din când în când de un duh. Asta e opresia. Sunt oameni care tot își fac analize, toate ies foarte bune, doctorul dă de numeri când tu îi spui, bă, dar eu nu mă simt bine, dar eu nu sunt ok. La fel la nivelul minții. Aici se încadrează cei care trec prin acele terori nocturne, multe cazuri, unde în special noaptea simt că sunt strânși de gât, unii la anumite ore, alții la anumite faze ale nopții. Se așează pe piept, îl paralizează, aduce teroare, nu poți să faci nimic. Aici se încadrează gândurile de sinucidere. Cazul lui Iuda, l-a oprimat până acolo încât s-a dus. Sau acele voci care mereu îți spun că nu ești bun de nimic, ești vinovat, că nu mai poți scăpa, că nimeni nu te vrea. Luni de zile, ani întregi le auzi. Opresia. Da? Mai apoi obsesia. Obsesia. Am avut câteva cazuri de credincioși, oameni normali, care din cauza unei traume, pur și simplu, unui accident, a unei situații surprinzătoare, au început să devină obsesivi, legat de o anumită persoană sau o anumită stare, au ajuns până la paranoia. Unii s-au izolat în casă, n-au mai mers la servici, la biserică, au întrerupt orice legături. Încrederea chiar între membrii familiei, erau convinși că toți îi urmăresc, că toți îi mint, dorindu-le răul. Unii au ajuns să nu mai mănânce, fiindcă era frică, la cineva era frică și de furculiță, să nu și-o bage în gât. La unul era frică și să înghită, nu cumva să-i rămână în gât mâncarea. Nici psihologii, nici psihiatrii nu au putut ajuta, deși mulți au fost internați dintre ei și în astfel de centre. Dar vedeți, cauza n-a fost una psihică, ci una spirituală. Și aici trebuie să fac o clarificare. Nu toate bolile mentale sunt cauzate de duhuri. Există boli care se pot trata cu medicamente și unde e nevoie de doctori. Deci recunoaștem că sunt și boli mentale care nu sunt cauzate de duhuri, care necesită tratament medical. Dar, hei, Biblia vorbește de trei feluri de cauze ale bolilor noastre. Cauze naturale, le tratăm cu medicamente. Cauze spirituale, aici se include păcatul, mai precis consecințele păcatului. 1 Corinteni 11 ne spune că din cauză că luau cina în chip nevrednic, unii dintre ei, credincioși din Corint, erau bolnavi. Alții ori și murit din cauza asta. Și trei, duhuri. Foarte interesant că Iisus vindecă mulți bolnavi. Dar avem 7 cazuri concrete în Evanghelii unde în spatele bolii erau duhurile, adică vindecarea a venit prin eliberare. Deci nu toate bolile sunt generate de duhuri, dar în același timp nu toate bolile, deși se manifestă fizic, au doar cauze naturale. Mai ales când ajungi la următorul pas. Demonizarea. Aici gradul de intensitate e cu mult mai mare. Acea persoană, în cazul nostru, acel credincios, ajunge să fie stăpânit prin un anumit domeniu din viața lui. E acel topos din Efeseni 4, țineți minte. Să nu dați, Pavel scrie celor din biserica din Efes, în mijlocul unei liste pline de păcate, să nu dați topos, adică un loc de la topografie, un loc definit în viața voastră celui rău, astfel încât acel loc să devină un tipar comportamental. În 2 Corinteni, capitolul 10, Biblia numește întăritură. Și câți n-am întâlnit și nu cunoaștem credincioși care sunt extraordinari în multe puncte de vedere, dar au ei zona aia, domeniul ăla, problema aia, unde se luptă cu ea de ani de zile, au o întăritură. S-ar putea ca în spatele acelei întărituri să fie duhuri. Oameni care au cedat teritorii celui rău, Roman 6 spune așa, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Observați, Pavel scrie din nou credincioșilor. Credinciosul poate să ajungă din nou în robie, nu doar păcătuind, ci să ajungă stăpânit, da, că asta e robie, da, atunci când cedează anumite teritorii. Și el te poate afecta atât la nivel psihic, la nivel emoțional, cât și la nivel fizic. Și avem cazul femeii gârbove din Luca, capitolul 13. Țineți minte, femeia venea la biserică, la sinagogă, și în sinagogă Iisus scoate un duh din ea. De ce? Fiindcă și în biserică oamenii poate să vină cu duhuri, bine mersi. Dar un duh care ne spune că a intrat în ea, atenție, cu 18 ani în urmă, nu știm ce s-a întâmplat, dar cu 18 ani femeia asta i-a dat dreptul, duhul acela a intrat și ce a cauzat? I-a cauzat o neputință. A îndoit-o de spate, nu se mai putea ridica. Și Iisus o eliberează, nu o vindecă, asta e vindecare prin eliberare. Și atenție, femeia respectivă, Iisus o numește fiica lui Avram, adică era credincioasă. Nu poți să zici, a fost un necredincios care acum l-a eliberat, a venit la Hristos. Nu, era credincioasă, era fiica lui Avram. Ne-am avut cazuri în care omul respectiv, spre exemplu, a slăbit 40 de kilograme. Se topea de pe zi ce trece, doctorii ziceau că e ok și când ne-am uitat în istoricul lui și am vorbit cu el, fusese ani de zile în francmasonerie. Tot așa ai întâlnit credincioși care se taie pe corp. M-am rugat cu soția unui pastor care în momentul în care am pus mâna și am început să ne rugăm în numele lui Hristos, a început să vomite în gol. Oameni care încep să urască biserica, să urască slujitorii, chiar dacă au fost oameni devotați în biserică. Oameni care ajung dintr-o dată dependenți de proroci, de vedenii. Dragii mei, sunt domenii în viața noastră unde cel rău ne poate înșela astfel încât poate să preia controlul acelor domenii. Demonizare și ultimul nivel, posedare. Asta se întâmplă în cazul necredincioșilor când Satan ia controlul total asupra vieții celor oameni. Îndrășitul din Gadara, da? Credinciosul poate să ajungă demonizat anumite teritorii, necredinciosul poate să ajungă posedat, adică totul. Din această are e clar, ca și din celelalte de altfel, nimeni nu te poate elibera decât Hristos. De aceea, nu vă rugați pentru oameni necredincioși. Puteți să zăpăciți Duhul din ei, dar hei, Hristos trebuie să vină prima dată în viața lor. El trebuie să-și pună domnia și mai apoi sub autoritatea lui să izgonim ceea ce trebuie curățit. De aceea următorul verset din Efeseni îl cred cu toată inima mea când vine și spune așa, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care stau în locurile cerești. Observați, noi trebuie să luptăm. Nu cu oamenii, ci cu duhurile care, observați, au ranguri, căpetenii, domnii, stăpâniri. Și dacă vrei să afli mai multe cine sunt rangurile astea, tot în predica aia de Paști, acolo le explicăm, vorbim despre ele. Duhurile răutății, da? Reține însă lupta reală. Indiferent ce spun unii sau alții, lupta e reală. Și fii atent, fii atent ce se întâmplă în zilele noastre. Probabil că biserica, care are cea mai mare experiență în exorcizări, că așa se numește practica de eliberare în anumite cercuri religioase, este Biserica Catolică. Acum, este adevărat că noi avem convingeri diferite față de credincioși și catolici, dar avem și multe convingeri comune. Ei, pe tema asta, în 2018, Biserica Catolică a declarat ceea ce noi în biserica noastră am constatat de 3 ani, dacă vă uitați pe valorile noastre, mereu apare o creștere intensă în cazurile demonice. De atunci ei și-au mărit numărul preoților, fiindcă la ei nu oricine face eliberări, ci doar preoți care sunt special ordinați în exorcizare. Și-au un oarecare argument în treaba asta, să știți. Și-au mărit numele, și-au făcut numărul, și-au făcut școli speciale pentru pregătirea acestor oameni. De ce? Fiindcă avem și un răspuns în Scripturi, în 1 Timotei 4, versetul 1, dar Duhul spune lămurit. Adică e clar că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să facă ce? Să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și aș vrea să vă uitați nu la altceva decât la marele show-uri europene și internaționale, indiferent că e meci de fotbal, cupă mondială, că e Eurovision. Mă, nu știu de ce în concertele astea trebuie să apară draci. Trebuie să apară background-uri cu iad. Trebuie să apară costumații demonice. Trebuie să apară tot felul de... Și oamenii aplaudă, o consideră artă. Vrei să-ți duci nevastă la cinema? Am vrut și eu să-mi duc nevastă în ultimele 3-4 luni. N-am cum să o duc. Că din filmele care sunt, vreo 2-3, mereu și mereu sunt filme, nu horror, scrie acolo, posesie demonică. De ce? Fiindcă inclusiv cărțile și filmele pentru copii, n-ai cum să găsești o carte pentru prunci fără vrăjitor și vrăjitoare. De ce? Fiindcă îți prezintă sub o formă apetisantă faptul că, hei, nu-i chiar așa de rău. Hei, astea sunt filme. Hei, tot e ok, un Harry Potter. Ce mare lucru. Wow, avem un wand, avem un bețișor din ăla magic. Ui, ce fain facem. Lumea de azi e cu mult mai înclinată înspre spiritualitate. Dar atenție, nu înspre Dumnezeu, ci înspre spirite. Care, atenție, nu sunt neutre. În lumea spirituală există doar 2 tabere. Tabăra lui Dumnezeu și tabăra lui Satan. Nu există ceva între. Bun, dar cum poți să știi că în spatele unor oameni sau situații sunt duhuri? Hai să-ți dau câteva indicii. 3 categorii, generale, specifice și concrete. Indicii generale. Poate să fie anumite stări de opresie, de depresie, de obsesie prelungite. Indiferent ce ai făcut, nu poți să scapi de ele. Boli de care nu scapi. Stări ale sufletului, ale minții, ale trupului care te neliniștesc. Stări mai apoi îndelungate de sărăcie, de blocaj, parcă te simți blocat indiferent ce vrei să faci pe orice latură. de confuzie, de nereușită, de neputință, stări de mânie, pofte, dependențe, agresivitate. Sunt oameni care trăiesc o rușine excesivă. Sunt oameni care au stări de amărăciune prelungită vis-a-vis când zici de numele ăla, mă, parcă totul se strânge în el, îl urăște, nu-l vrea. Gânduri, acțiuni de sinucidere, înfometare, automutilare, perversiune, abuz sexual, tipare de grandomanie. Oameni care nu fac rău, dar când stai în jurul lor îți vine rău. Pentru că, mama mia, nu poți, ăsta e cel mai, ăsta știe tot, ăsta tot să justifică, ăsta mereu, el e cel mai. By the way, păcatul lui Satan a fost mândria. Stări de minciună la cealaltă extremă, inferioritate pronunțată, autoizolare, autoînvinovățire și, nu în ultimul rând, o teamă și o groază pe care nu ți-o poți explica. În 2 Împărați, capitolul 3, Israelul cucerește Canaanul și dă de o cetate a Moabului și vede că soarta bătăliei înclină, împăratul Moabului vede că soarta bătăliei înclină înspre israeliți și în disperare face un gest dramatic. Aduce copilul lui pe zidurile cetății în public ca jertfă zeului Moloch. Se știe foarte clar că în spatele zeilor sunt duhuri. Asta s-a știut și știe concret. Și ca să vă dau un exemplu, uitați-vă aici. În momentul în care copilul ăla este adus ca jertfă, junghiat, sângele, totul e acolo, în momentul respectiv, fii atent, în tabăra lui Israel, în armata lui Israel, care vorba era poporul Domnului, mergeau în numele Domnului, începe o panică, o groază, niște sentimente de mânie. Traducătorii nu știu cum să descrie starea, astfel încât armata începe să se retragă. Ceva se întâmplă prin ritualul ăla, duhurile alea, nu știm ce, dar au fost activate și mai puternic, chiar împotriva celor din poporul Domnului. Bun, indicii specifice. Mai specific îți dai seama că în oamenii respectivi au o împotrivire, o reticență, o agresivitate împotriva lui Dumnezeu. Când vrei să te rogi, când vrei să-i chem la biserică, când vrei să le dai o Biblie, când văd un pastor, uneori chiar și când intră într-o încăpere și văd un crucifix sau văd o Biblie sau văd o pictură creștină, se întorc sau îi vezi agitați. Sunt în lumea lor, vorbesc cu ele, alteori se luptă cu ele. O venit la un moment dat un tată cu două fetițe terifiate în mașină, cu nevastă sa, cu secura în mână și două canistre de benzină. V-am mai zis treaba asta la unii dintre voi. La trei noaptea, pe pod, pe podul casei mele, evident, insistând să mă rog ca să scape, de ce? De acele prezențe întunecate care l-au dus până pe podul de la Radul Nou și au vrut să le împingă să se arunce în Mureș. Îmi trimitea nevastă să filmulețe făcute în ascuns cu el dezbrăcat în camere cu securea, încercând să dea, să lovească. Și-a zis să mă rog pentru el că dacă nu, de are securea și canistrul de benzină. Și în pijama am zis, păi, ne rugăm. Îți dai seama, fetele dârdeau acolo în spatele perdelelor. Dar după ce-o terminat, nu eu l-am trimis, să nu fiu acuzat, s-o dus să-i fac o vizită și la fratele Marcel. Uneori în camere în care ești, simți că e rece, sau ei simt că e rece. Sau s-au anumite mirosuri, am ajuns în prezența unui frate dintr-o biserică care de câteva luni era autoizolat în propria lui casă și-o cumpăra rolete și-o blocat ușile. Credea că e urmărit, nu mai vrea să aibă încredere nimeni, nici măcar în familia lui. Era luna iulie, gândiți-vă la blocuri aici în Aradă, luna iulie, o căldură infernală. Când ajung acolo, din stan transpir, ăsta era cu pătura pe el, dârdâia de frig. Și după ce discut, zic, uite, aș vrea să mă rog, și când pun mâna pe el, sare ca ars. Mars, mars! E clar că duhurile care erau în el produceau aceste stări, indicii specifice. Dar sunt și indicii clare sau indicii concrete. Când aproape de fiecare dată astea teste prezența demonică, și spun treaba asta nu din experiența mea, adică și din experiența mea, dar în frământarea asta personală am citit cel puțin 30 de cărți, le-am și acasă, e un morman întreg. Am luat cursuri, am intrat, am discutat cu oameni, teologi, profesori, majoritatea spun că lucrurile astea sunt clare. Când în timpul rugăciunii, când tu pronunți numele lui Iisus sau îi cer acelei persoane să declare că Iisus Hristos este Domn peste ea sau problema respectivă, persoana respectivă fie nu poate să pronunțe în rugăciune, fie ceva se întâmplă, reacționează, se blochează, se neacă, până atunci se roagă coerent, uneori intră în convulsii, uneori în manifestări ciudate, zboară scaune, mi s-o spart oglinda în birou, urlete. Chiar astăzi, între servicii, ne-am rugat cu cineva, într-un cu frații presbiteri și când am ajuns la declară-l ca Domn, acolo s-a oprit. Slavă Domnului că am reușit să mergem mai departe. Tot așa, un semn clar e că persoana are duhuri când spune lucruri, fii atent, care au de face cu viitorul tău sau lucruri tainice din viața ta. Abilități paranormale. Și m-ați mai auzit vorbind despre treaba asta, atenție la cei care vin din cercul creștine și pretind că pot să-și citească viața și mai ales viitorul, fiindcă Domnul le-a vorbit. Mare, mare atenție. Duhurile vorbesc, spune Scriptura, se transformă și în îngeri de lumină ca să înșele pe cine? Pe ea din afară? Nu. Pe cei aleși. De-aia e un semn arhicunoscut când cineva citește viitorul. Fie că e clar văzător, mediu, vrăjitor, feriți-vă de ei. Dumnezeu a interzis cu categoric ghicirea viitorului. Dar, într-adevăr, Biblia vorbește despre oameni care au darul prorociei. Nu negăm. Dar oamenii aceștia sunt rari. Ăștia nu se lasă căutați de oameni să le ghicească viitorul, fiindcă ei cunosc Scripturile. Mare atenție! Spune, vremurile din urmă se ridică mulți proroci mincinoși, nu puțin, mulți! Dintre voi, spune apostolul. Un alt semn concret, fii atent, e vorbirea în alte limbi. Cunoscute sau necunoscute? Eu n-am întâlnit personal astfel de cazuri, dar cunosc lucrători în care persoana aia care avea o problemă a început să le vorbească într-o altă limbă cunoscută, deși tu știai că ăla nu știe limba aia. Sau în tot felul de alte limbi. Aici, iarăși, nu vreau să neg darul vorbirii în limbi, dar atenție, atenție, darul vorbirii în limbi este adesea neînțeles și abuzat și uneori poate fi periculos. Am avut câteva cazuri în care credincioșii au primit duhuri când au ajuns în acele întâlniri de stăruință sau în show-uri de vindecare și eliberare între oameni care zic că alungă duhurile când de fapt ei le agită. Și nu vreau să generalizez, fiindcă cunosc și am prieteni credincioși, carismatici și penticostali care sunt foarte bine fundamentați biblic și echilibrați teologic. Dar în astfel de întâlniri, unde nu există limite biblice, unde nu există supraveghere a unei autorități bisericești, unde credincioșii invocă tot felul, ajung să cadă în transe, atenție, durile abia așteaptă ca tu să-ți golești mintea. Scriptura nu vorbește niciodată de golirea minții, ci de noirea minții. Nu-i de joacă. Și încă două semne clare. Puteri neobișnuite. Mi-a zis o bătrânică de vreo 50 de chile, a venit după mine, a stat tot timpul, neapărat să te rogi, trebuie să scoți duhurile din mine. Zic, dar care e problema? Păi ce, uite, de vreo două săptămâni nu mai pot să mănânc, vomit continuu, am slăbit, dar știu că-s duhul, uite, mă împing să fac aia, așa, așa, așa. Și vreau să te rogi, vreau să te rogi. Și zic, bun, păi hai să ne rugăm. Eram în București, în sala polivalentă, vreo 6.000 de scaune. Păi zice, dacă tu pui mâna pe mine, dă-te scaunele astea să zboare de aici. Erau scaunele de plastic, prinse cu șuruburi. Și am zis, ok, merg la vestiar. Da? Am mai luat, evident, încă 2, 3, 4 luptători în rugăciune și ne-am dus și ne-am rugat pentru ea. Și un ultim semn clar. Când vocea îi se schimbă, când ochii îi se schimbă, când fața îi se schimbă, când corpul îi se schimbă. Și asta am experimentat de câteva ori și sunt unul dintre voi care ați fost cu mine în sesiunile alea când contorsionări, transformări de voci, de corp, când vezi că nu-i mai acel om, când ai în fața ta o altă persoană. Adesea vine însoțită de violență. Și foarte ciudat, și întotdeauna se întâmplă treaba asta, după ce trece episodul ăla, Și omul își revine sau e eliberat, când îl întreb, nu-și mai aduce nimic aminte de ce a fost acolo. I s-o tăia filmul. De ce? Fiindcă Duhul a preluat controlul total și mintea lui dusă. Știu că lucrurile astea sperie. Credeți-mă că și pe mine m-au speriat și nu le-am căutat și nici nu le caut. Dar în lucrarea de păstorire, când vin oameni cu poveri și când vrei să-i ajuți, nu poți să iei și să-i zici du-te la psiholog și la psihiatru. Sunt cazuri unde îi îndemn într-o direcție medicală. Dar uneori când sunt duhuri, psihologul și psihiatru nu poate să le facă nimic, fiindcă ei îți dau medicație care atinge trupul, dar la nivelul sufletului pentru duhuri, Zoloftuc, Xanaxu și cei mai dai, nu le face absolut nimic. Dar atenție, rețineți un lucru foarte clar. Puterea nu stă într-un om. Nu stă în pastor, nu stă în preot. Puterea întotdeauna stă în Hristos. Treaba asta să fie clar. Bun, dar cum pot să ajungă oameni aici, adică credincioșii? Foarte simplu, reține, dând drept celui rău. Nu dați drept, nu dați topos, nu dați prilej celui rău. Romani, să nu dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, adică anumite lucruri din viața voastră, da? Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Observați, vorba de credincioși, ăștia au fost morți odată. Acum ați vii, dar fii atent, sunt pericol de a ajunge din nou sub stăpânire. Nu știți, continuă textul, că dacă vă dați rob cuiva, ajungeți robul aceluia? De aceea spun, sunt credincioși care pot să cedeze anumite mădulare, teritorii din viața lor. De ce? Fiindcă din totdeauna Dumnezeu ne-a creat pe noi cu liber arbitru. Voința de a ne alege stăpânul. Și voința noastră de a ne alege stăpânul nu dispare după ce ne pocăim. Sunt credincioși care cedează viața lor, în viața lor, anumite lucruri celui rău în mod voit. De aceea, dacă crezi în determinism, tu n-ai cum să explici lupta spirituală. De aceea, mulți care cred în determinism, nu-i vezi că discută subiectul ăsta. Fiindcă subiectul ăsta n-au cum să și-l explice, că doar nu Dumnezeu i-a predestinat păcatul și demonizarea și toate cele care vin. Bun, dar dacă noi avem libertatea de a merge în direcția aia, care sunt ușile prin care oamenii, inclusiv credincioșile, pot deschide să cedeze teritorii celui rău? Unul la mână, păcatul. În special tiparele deliberate de păcat pe care și le permit oamenii în viață. Biblia, repet, le numește întărituri. Aici poate să fie dependențe, întărituri de prostituție, de curvie, de mânie, oameni care nu se pot stăpâni, de amărăciune, oameni care nu pot să ierte, de nesupunere. Fiți foarte atenți. Diavolul din tot a fost un rebel. Dacă există un lucru pe care el îl vrea un om, este să nu se supună. Și găsești oameni care se cred în ceva extraordinar. Bă, dau o problemă, au un domeniu acolo. Ei nu se pot supune. Nu se pot supune nici învățătoarei de la școală, nici profesoarei, nici la biserică, nici în societate. Nimeni nu poate să fie șef. Ea sau el își șefii. Ai grijă dacă e o problemă de nesupunere. Doi, ocultismul. Indiferent că e vrăjitorie, descântece, vorbiri cu morții, legături cu îngeri, medium, prezicători, astrologie, pravilă, proroci ambulanți, oameni care vindecă prin energii, reiki, oameni care îți golesc mintea, atenție, oameni care practică ieșirea din trup, constelații, yoga, cum vrei tu să le pui, New Age, uneori chiar și anumite stiluri de muzică. Tot aici se includ și blestemele care, da, n-au niciun efect în viața credinciosului cât n-au un temei, cât Satan are niciun drept. Proverbe 26:2. Dacă tu ai furat de la vecinul tău, de la colegul tău, de la fabrică și victima aia te blastămă, nu te mira că la un moment dat acele nedreptăți se vor întoarce împotriva ta, fiindcă tu ai un, el are un temei să o facă, are un drept în viața ta. 3. Traume sau legături din trecut, abuzuri fizice, mai ales, atenție, abuzurile fizice, emoționale, cele sexuale, nu sunt porți, sunt uși deschise duhurilor. De aceea foarte mulți copii care au fost abuzați sexual în copilărie, vai cât de greu pot să-și trăiască viața. Tot aici femei care au făcut avort, oameni care au trecut prin accidente, prin stări de șoc, homosexualitate, perversiuni sexuale, legături nedumnezeiești, fie un atașament prea puternic față de o persoană, fie lipsa de atașament, fondul ăla de respingere. Sunt situații când în urma pierderii cuiva drag e atât de mare șocul încât nu te poți deslipi de cel decedat. Și avem persoane, am cunoscut, care zilnic trebuiau să meargă la mormânt și după 1, 2, 3 ani de la moartea acelui om, ba mai mult, alții au început să aibă vizite. Adică, păi nu știu cum să spun, dar eu vorbesc cu mama. Păi mama a murit de vreo 5 ani. Păi da, da. Dacă ai ceva de genul ăsta în trecutul tău, hai să ne rugăm. Hai să curățăm, să nu rămână nimic acolo. 4. Consecințele păcatelor generaționale, adică păcate, a căror consecințe, ne spune Scriptura, se pot transmite până în a treia, patra generație. Și asta e o avertizare dată părinților. Tu poate că scapi, tu părinte, să nu te pocăiești de păcatele tale, dar hei, de ce pui la risc viața copiilor tăi? Fiindcă în Biblie, atenție, avem 56 de instanțe menționate în Scripturi. O bună parte din ele cu credincioși din poporul Israel, oameni aflați în legământul lui Dumnezeu, care au plătit din cauza păcatelor părinților lor, care și erau tot evrei, tot în legământ cu Dumnezeu. Păi, n-o zis Iisus? Ba da! Iisus a avut un moment în care, la un moment dat, dă de un om bolnav și vin ucenicii și îl întreabă: Doamne, cine a păcătuit? Atenție, Iisus nu neagă, nu anulează această învățătură, ci doar explică că în acel caz acea boală n-a fost cauzată de vreun păcat al lui sau un păcat în viața părinților, ci a fost o boală cu un scop pentru gloria lui Dumnezeu. Bun, dar cu textele din Ezechiel 18, nu anulează transmiterea generațională, nu anulează transmiterea vinei, nu a consecințelor, a efectelor păcatelor. De aceea noi practicăm rugăciuni speciale când știm că pot să fie cauze generaționale. 5. Cum pot intra duhurile în viața unui om dacă omul respectiv a practicat sau a fost influențat de religii străine, Scripturii? Mulți oameni proveniți din religii sau organizații cu substrat spiritual au făcut jurăminte, au făcut legăminte, așa cum noi suntem sub legământul cel nou în Iisus Hristos. Ei, juruințele leagă omul de acele entități spirituale. Și aici ai tot felul, ai credințe orientale, ai anumite forme de arte marțiale, înțeleg că și o chestie de sport acolo, dar linia e destul de fină. Cei ce au fost în mormonism, în masonerie, în martirii lui Jehova, în satanism, oameni care în disperare, credeți-mă, ajung să facă pact cu Satan. Tot aici inclus și show-urile celor din Evanghelia Prosperității, care vin să vindece, să elibereze, dar care, din punctul meu de vedere, în loc să alunge, mai degrabă agită duhurile, chiar dacă le fac în numele lui Iisus. Atenție! Am văzut eliberatori pe online, am văzut oameni care cer bani, unul cerea 500 și ceva pentru eliberare online. Unde am ajuns? Hai să vă dau 5 exemple de categorii de oameni care fac eliberări în Scripturi, dintre care una singură e validă, celelalte nu. Din 5, 4 sunt invalide, una doar e singură e validă. 1. Oameni care pretind a fi creștini, care folosesc numele lui Iisus fără a fi cunoscuți de Iisus. Matei 7:22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, observați, pronunță numele lui Hristos. Îl fac Domn, adică ei pot să spună: Iisus Hristos e Domnul. Zic: Doamne, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Oameni care au scos draci și care îl numeau Domnul în numele lui Iisus, Iisus n-are de-a face cu ei. 2. Oameni care, atenție, nu pretind, ăștia nu-L cunosc de fel pe Iisus și totuși alungă duhuri. Fapte 19 ne dă exemplu fiilor lui Sceva. Cine erau ăștia? Erau niște evrei exorciști care mergeau din loc în loc. Ghiși de ce mergeau? Fiindcă aveau ei ritualele lor prin care scoteau draci. Și la un moment dat încearcă, ăsta e cuvântul, au încercat, au zis și ei că, bă, fii atent, scot unii dragi cu Iisus, cu Pavel, ori încercat să folosească numele lui Iisus și al lui Pavel. Și știm finalul întâmplării. Duhurile au sărit păstăi, au făcut praf. Asta explică puterea, spre exemplu, a șamanilor, a vrăjitorilor, a preoților vudu, care n-au nimic de a face cu Iisus. Din contră, se știe că se închină lui Satan și duhurile și care scot duhuri din oameni. Bun, dar cum poți să spui că scot duhuri din oameni? Când Iisus spune că o împărăție nu se divizează împotriva ei când vorbește despre Satan. Hai să-ți explic. Ei scot duhuri din oameni ca să bage duhuri în oameni. Adică nu-i vorba de o eliberare, ci de un exchange, de un schimb de duhuri, fiindcă asta-i convine lui Satan. Să-ți dea senzația că ești eliberat, când în realitate să te lege mai bine. Să te mintă că ești eliberat, când de fapt ești manipulat. Și asta noi o întâlnim în consiliere adesea, unde după ce trecem cu oamenii prin diferite stări ale istoriei vieții lor, mă, dar ai fost vreodată la vreo vrăjitoare? Te-a dus maică ta când ai avut ceva problemă de sănătate? Bă, da, când am fost mic m-a dus, dar asta s-a întâmplat acum 25, 30, 40 de ani, la la la. Bun, și? Păi, opa, nu un pic, nu un pic. Și, dar m-am simțit bine. Nimeni nu spune că nu te simți bine. Că dracu, scos ce trebuia scos ca să bagi altele în loc. Exact ca și în Filip. Aia care avea Duhul lupitor le-a spus adevărul. Dar era alt duh. De aceea nu te minuna când oamenii vin și spun adevărul, fac un bine, dar n-au, nu l-au pe Iisus în viața lor. Ei, trei, oameni care fac eliberări temporare. Adică fac eliberări, nu se pune în discuție problema, dar curăță casa fără să o umple. Țineți minte Matei 12? Când vorbește despre Iisus, despre demonul, da, duhul care a ieșit dintr-un om și pleacă în locuri pustii, când se întoarce, o găsește curată, mai duce încă 7 cu el și starea din urmă devine mai rea ca cea din tâi. De aceea e foarte important să nu faci doar o eliberare fără pocăință. Pocăința înseamnă atât o dezbrăcare cât și o îmbrăcare, adică o umplere acelei case, acelei vieți. Foarte interesant că cea mai mare greșeală, numesc cărțile de specialitate, îi să te ocupi de demon și nu de dreptul, de rădăcina problemei, să faci eliberări fără pocăință. Și asta o vezi mai ales la agitatorii de duhuri. Ăștia care vin și dau pe spate rânduri întregi, ăștia nici măcar nu-i cunosc pe oamenii. N-au de unde să știe care-i rădăcina, care-i problema, care-i pocăința, să fac un follow-up, să vadă despre ce e vorba. Nu zic că nu eliberează, nu vreau să contest treburile alea, să prea poate să elibereze, dar eu știu ce se întâmplă după. Ăștia nici măcar nu-i cunosc pe oamenii. N-au de unde să știe care-i rădăcina, care-i problema, care-i pocăința, să fac un follow-up, să vadă despre ce e vorba. Nu zic că nu eliberează, nu vreau să contest treburile alea, să prea poate să-i libereze, dar eu știu ce se întâmplă după. Cunosc atâția oameni.

eliberări fără a avea autoritate legitimă. Fiul lui Sceva, mă întorc la ei. Ori apela la autoritatea lui Iisus și a lui Pavel și Duhul le spune, mă, eu pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi? De unde vezi voi autoritatea asta? Ia, stai un pic. Și începe să-i bată de face vai și amar. De aceea e foarte atent să verifici când mergi la cineva, care e acreditarea acelei persoane, din ce biserică face parte, ce fel de metode folosește, care e autoritatea spirituală în care lucrează. Și cinci, oameni care într-adevăr îl au pe Hristos și care sub autoritatea lui eliberează în numele lui. Și aici sunt ucenicii lui Iisus și toți cei ce urmează pe Iisus, indiferent de denominațiune. Și spun treaba asta, fiindcă în Marcu 9, la un moment dat, ucenicii zic, Doamne, sunt alții care eliberează numele Tău, ce să facem? Nu, lăsați-i în pace. Așa că dacă frații catolici, frații ortodoxi, frații pentecostali, frații baptiști, că sunt și baptiști care cred în lucrurile astea, nu-i nicio problemă. Bucurați-vă de oamenii care luptă împotriva vrășmașului. Dar să nu uităm, se transformă și în îngeri de lumină. Și poate să înșele chiar, atenție, și lucrătorii. Țineți minte la un moment dat când Iisus împreună cu ucenicii vor să treacă prin Samaria și se întunecă și vor să caute o casă unde să nopteze și samaritenii zic, voi evrei necurați, nu vă primim. Și doi din trupa lui Iisus, fii tunetului, Doamne, hai să-i tunăm, coboară foc din cer, dă păstă ei. Și Iisus le spune, stați un pic, voi nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Chiar și între ei, spune, Satan a intrat în Iuda. La un moment dat, Petre, înapoi a mea, Satano. De ce? Era un lucrător, era acolo. Dar o clipă de neveghere. Atenție. Așadar, hai să fim precauți. E un miraj în astfel de manifestări care atrag. Dar ai mare, mare grijă. Ai mare grijă. 6. Satan poate să intre să câștige drept și prin idolatrie. Adică te ispitește exact în aspirația ta. Nu te ispitește să faci lucruri rele, păcate, dar idolatrie. Vreau să am bani, vreau să am titluri, vreau să am eu, să ofer pruncilor mei ceea ce eu n-am avut. Și în loc să asculți de Dumnezeu, calci prima poruncă și anume, vrei să te împlinești pe tine însuți. Și astăzi dai de duhuri, de idol, de productivitate, de idol, de succes, de semnificație, de siguranță, de valoare de sine. Oameni care vor să-și găsească toate astea, siguranță, valoare de sine, dar nu în Dumnezeu. Și când ajung în eșec, în depresie, li foarte greu să-și accepte situația. Uneori apelează la extreme, să schimbe soarta pe cont propriu. Și ce fac? Păcătuiesc, fiindcă asta face idolul. Te atrage cu lucruri frumoase, care vrei, ți le dorești, dar nu pe calea lui Dumnezeu, ci pe căile adiacente. Nu cum vrei, vrea el, ci cum vrei tu. Și apoi te miri că începi să nu te mai poți opri din minciună, fiindcă te-ai urcat pe scară, nu mă minți în cine ești. Nu te mai poți opri din mânie, din invidie, fiindcă Duhul din spartele idolului te împinge și consecințele vin, spunea Iona, cei ce se lipesc de idol, de șerți, fii atent, îndepărtează îndurarea de la ei. De aceea noi mereu vă chemăm la consiliere. Oameni buni, dacă aveți anumite duhuri, idol cu care vă luptați, hai să identificăm, hai să ne rugăm. Și 7, așa cum v-am zis și mai înainte, expunere la lucruri și locuri pângărite. Pângărite, ne? Îmi spunea un tânăr care era vizitat la câteva săptămâni de tot așa de o prezență care venea, a luat de un pat, dădea că îl de pereți și așa mai departe, după tot ce ne-am rugat, atunci ne-am cercetat, până la urmă și-o dat seama că de fapt locuința unde a intrat în chirie cineva înaintea lui care a locuit acolo s-a spânzurat. Tot așa am avut tineri și copii, aveți mare grijă cu copiii. Care în urma unor jocuri video, a unor filme, chiar și jocuri cumpărate din magazin, cărțile tarot, Ouija board, un joc unde tu te joci și chem duhuri, ajung să aibă stări de violență, ajung să aibă pofte. Am dat de copii și tineri care au avut sex cu personaje imaginare sau din desene animate. Am întâlnit și biserici și mi-e greu să o spun, dar biserici care au rămas în blocaje și în pierderi continue, ani de zile, și când ies să vorbești cu ei și începi să le pui niște întrebări incomode, îți dai seama că undeva acolo cineva din conducerea celor biserici au pângărit locul.
păcate ascunse, nemărturisite,

0: Te miri, te miri că Dumnezeu nu mai lucrează. De aceea Pavel ne spune, oameni buni, noi nu suntem în știință de tacticile, de strategia celui rău. Bun, dar hai să vedem care e strategia Domnului, fiindcă e bine să știi strategia lui, mai important să cunoști strategia Domnului, fiindcă tot Scriptura ne spune în 2 Corinteni 10, nu avem nu numai arme de apărare, să știm cum dă el, ci și de lovire, să știm cum îl lovim. Da? Textul, cred că l-avem pe ecran. Arme puternice, arme de lovire și de apărare. Observați, ca să dărâme întăriturile, căci armele cu care ne luptăm nu sunt supuse firii pământești și sunt tărite de Dumnezeu. Care sunt acele arme? Hai să vă redau pe scurt cele mai importante, trei dintre ele. 1. Mărturisirea păcatelor. Nu doar în fața lui Dumnezeu, ci în prezența unor persoane cu autoritate spirituală. Dacă un lucru vreau să rețineți din mesajul ăsta, ăsta e mărturisirea, e cea mai puternică armă împotriva demonilor. Mărturisirea. Nu exorcizarea, mărturisirea. De ce? Fiindcă prin mărturisire tu ce faci? Tu scoți la lumină beciul ăla întunecat în care ei și-au construit arsenalele alea de arme. Tu aduci la lumină rănile tale, tu aduci la lumină cătușele tale și îi spui, Doamne, uită-te unde sunt! Și Dumnezeu poate să intre, dar cât timp tu nu dai drept, tu nu-i dai voie, mărturisește-i, lasă-l să intre. Iacov spunea legat de vindecare, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. De aceea vindecătorii falși, ăia care vin și dau cu ei pe jos, nu mă vindecă, dar ei niciodată nu se duc să asculte dacă omul a păcătuit sau nu. Mărturisirea anulează dreptul celui rău. De aceea procesul mărturisirii trebuie să cuprindă câteva elemente clare. 1. Cererea de iertare. Părerea de rău, de renunțare, de lepădare de acel păcat. 2. Anularea și renunțarea cu voce tare la dreptul pe care Satan l-a avut în viața ta prin intermediul acelui păcat. 3. Predare totală în mâna lui Dumnezeu. Doamne, vezi cum sunt, cât de păcătos, cât de vai și amar, dar vreau să mă predau ție, nu mai vreau să trăiesc sub puterea celui rău. Și asta din nou, catolicii au o foarte interesantă discuție aici, spuneau ei la un moment dat, am rămas surprins, de-aia vă citez. Cea mai importantă sarcină a exorcistului nu este alungarea Duhului, ci aducerea persoanei demonizate la punctul mărturisirii. De aceea ne-e atât de greu să ne mărturisim. De aceea ne-e atât de greu să venim la mărturisire. Voința omului e crucială în eliberare. Da, sunt oameni care au ajuns datorită abuzului, datorită blestemilor, datorită păcaturilor genealogice, nu prin voința lor, acolo e adevărat, dar majoritatea au ajuns prin voința lor proprie când au deschis ușa. Ei, tot ei trebuie să o închidă, să-i ceară lui Dumnezeu, Doamne, uită-te, am deschis-o, despre asta e vorba. Asta explică întrebarea lui Iisus în anumite vindecări spectaculoase, țineți minte. De 38 de ani, și spune Scriptura, Iisus știa că omul ăla de 38 de ani nu se poate vindeca și chiar dacă știa, nu merge, săracul este vindec, nu. Ci pune întrebarea, vrei să fii vindecat? De ce? Fiindcă voința noastră e crucială în lupta spirituală. Dar sunt oameni care nu sunt pregătiți la nivelul voinței lor, nu vor să se elibereze. Foarte interesant cum lucrurile, duhurile, ele respectă voința omului. Foarte interesant cum duhurile se supun lui Dumnezeu, dar nouă ne este atât de greu. Și am avut oameni care când au venit la mărturisire, unii ne spuneau, mă, exact în ziua când am vrut să vin atunci, mă, s-a întâmplat ceva, am avut un caz, credeți-ne, în care a venit cineva și și-a mărturisit niște situații incredibile cu prezență și manifestări demonice. Când o pleca de la biserică aici în intersecție, intra cineva cu mașină în el. Oameni care au zis, nu pot să, ritul s-a orcezat la ușă, nu pot să intru în biserică, bă, dar tu la ce ai venit? A venit să mă întâlnesc cu dumneata, dar hai, nu pot să intru în biserică. Mai dureros e când auzi biserici care nu încurajează mărturisirea. Ce bă, faceți spovedanie? E un concept biblic, nu ține nici de ortodox, nici de catolici, ci ține de scripturi. Mărturisirea, 2, rugăciunea. Extrem de puternică. Mai ales când e însoțită de post. Spune Iisus, acest soi de dragi nu este decât prin post și rugăciune. Rugăciune, rugăciune prin post, de deslegare din partea Domnului. Doamne, desleagă-mă. Doamne, Tu ești singur care mă poți deslega. Aici cel care se roagă poate uneori să poruncească duhurilor în numele lui Isus sau să îi ceară lui Dumnezeu să mustre duhurile. Aici porele sunt despărțite, dar nu contează. E chestia unde cer puterea lui Dumnezeu să te deslege. Unde faci declarații verbale că dacă până acum ce rău a fost stăpânul tău, acum când ai renunțat la el, Isus Hristos este Domnul trupului meu, a vieții mele intime, a minciunii, a mâniei mele, Domnul este stăpân peste lucrurile care odată au fost altcineva în stăpânire. Și te rogi în numele Lui, fiindcă El este stăpânul, fiindcă, repet, nu pastorul sau preotul fac eliberări. Hristos face eliberări. Și niciodată nu te rog singur, fiindcă întotdeauna sunt doi sau trei, ne spune Scriptura, ceva se întâmplă. De aceea biserica e atât de importantă. De aceea e important să fii într-o biserică, să ai acoperire spirituală, să ai un scut spiritual. De aceea autoritățile spirituale sunt atât de importante. Și aici poate eu difer față de unii, asta e părerea mea, deși cred în autoritatea pe care Hristos a dat-o tuturor ucenicilor, eu cred că în cazuri de eliberare recomand ca oamenii să ceară rugăciune unor credincioși cu autoritate spirituală care cunosc lupta spirituală. Să n-ajungem ca exorciștii din Fapte 19 care au vrut și ei să încerce ceva. Nu, nu, nu. Protecția bisericii contează. De aceea dacă nu ești încă într-o biserică, fă ce știi și vino. Dacă nu ești încă botezat, botează-te, fiindcă prin botez tu intri în trupul lui Hristos. Dacă ești botezat și trăiești în păcat, nu lua în derâdere excluderea, fiindcă dacă continui să trăiești în păcat, biserica e obligată să te excludă. Nu, excludeți-mă! Nu! Fiindcă excluderea, 1 Corinteni 5 ne spune că e darea pe mâna satanei, adică te scoate sub protecția lui Dumnezeu din biserică și te las în teritoriul lui și nu vrei să ajungi acolo. Păi dacă nu-mi convine, eu mă retrag din biserică. Ai grijă ce vorbești. Nu ieși de sub autoritatea bisericii. Mărturisirea. Rugăciunea. 3. Pocăință. Pocăință. Asta înseamnă nu doar acea mărturisire, ci înseamnă și umplere. Pocăință înseamnă dezbrăcare, dar și îmbrăcare. Asta înseamnă un cadru de consiliere. Fiindcă acolo te poți deschide. Fiindcă uneori, ca să ajungi la mărturisire, îți trebuie 2, 3, 4, 5 întâlniri, îți trebuie poate săptămâni, îți trebuie poate luni de zile, să fii sigur că ai dat toate drepturile alea, le-ai scos din viața ta. Și mai mult decât atât, nu numai că-i cer lui Dumnezeu să te ierte, ci tu trebuie să ierți pe cel ce ți-a făcut acel rău. Atenție, foarte greu. Conștientizarea nevoii de a ierta pe omul care ți-a săvârșit locul acela. Fără iertare nu există eliberare. Când tu le eliberezi pe acel om de chingile păcatului lui, tu te eliberezi pe tine de amărăciunea prin care cel rău te ține încă legat. De aceea un om pocăit cu adevărat va ierta. Dar vedeți, sunt mulți care vor eliberare, dar fără iertare, fără pocăință. Ei vor eliberare în termenii lor. De aceea, deși se simt opresați, resping consilierea. Vor o formulă magică. Frate, fă-mă o rugăciune. Da, vindecătorii de show asta îți fac. Dar după zile întregi, Duhul revine. Duhul revine. De aceea, dragul meu, dacă Dumnezeu a început să-ți vorbească și tu ai început să-ți mărturisești sau simți că vrei să-ți mărturisești, nu te opri. Cerul va încerca să te oprească, să te scoată din consiliere, să te scoată din grup, să te scoată din discuțiile cu acea persoană, să te mută în altă parte, unde tu te simți bine, unde nimeni să nu mai facă nimic. De ce? Fiindcă în teritoria lui convine. Du până la capăt. De asemenea, și știu ce spun și mă asum, nu fugi la LL. Noi recomandăm, noi trimitem oameni la LL, dar și ei și noi știm că fără consiliere înainte și fără consiliere după, doar o curățire a casei nu te ajută. Fiindcă vii de acolo eliberat, vii după rugăciunea noastră eliberat, te simți ok, dar în câteva săptămâni, în câteva luni, dacă tu n-ai consiliere, dacă tu nu te-ai pocăit, dacă tu nu intri în dare de socoteală unde să te umpli casa aia goală, riști să-ți fie reumplută mai rău ca înainte. Și atenție, renunță la tot. Renunță la tot. Dacă nu există renunțare completă, diavolul se leagă de orice păcat nemărturisit. Nemărturisit. Asta explică și motivul pentru care mulți credincioși cad pradă celui rău, fiindcă la convertire pocăința lor a fost parțială. Ori intrat în botez, ori făcut o felul, dar încă mai dus cu ei câteva păcate supreși. Ei, asta ies, asta ies. Și asta răspunde la întrebarea, de ce sunt anumite cazuri când omul nu este eliberat complet din prima? Unul la mână, fiindcă mai există drepturi. Adică persoana respectivă nu s-o pocăit total. Fie își duce cu el păcate de dinainte nemărturisite sau care au intrat în viața lui după convertire. Doi, poate sunt alte duhuri, adică sunt mai multe duhuri, întăriturile sunt mai mari. Gândiți-vă la legiune. Hristos a trecut prin două faze să le libereze pe omul ăla, nu printr-una. De ce? Pentru că erau mai mulți. Trei, uneori sunt duhuri cu rang mai mare. Iisus le spune la un moment dat ucenicilor care erau în neputință vis-a-vis de eliberarea unui copilaș, hei, soiul ăsta de dragi, categoria asta, nu iese decât prin post și rugăciune. De ce? Fiindcă există ceva acolo, o putere mai mare, bagă post, bagă artilerie, nu numai cu infanteria. Sau sunt anumite situații în care, atenție, Dumnezeu nu vrea să-i alunge, fiindcă are un scop cu ei. Știați că Dumnezeu se poate folosi și de Satan uneori, din care scop? Pavel, i-a trimis un mesager al Satanei în trup. Pavel avea o problemă în trup, o boală în trup. De ce? Ca să nu se mândrească, să nu se mândrească. Deci nu redu totul doar la o anumită formă, rugăciune, noțiune de timp. Nu te rezuma doar la așteptările tale. Nu-ți seta așteptările pe o anumită formă de eliberare. Asta e ceea ce mă îngrijorează la agitatorii de duhuri. La ei toți trebuie să cadă pe spate în transe. Dacă te uiți în Scriptură, în primul rând, orice om care se apropie de prezența lui Dumnezeu cade, cuvântul e foarte clar, pros cu neo, pros înseamnă înainte, cu neo înseamnă așterne, proșterne, în față cădeau, nu pe spate. Doi, eliberările lui Iisus au îmbrăcat diferite forme. Nu numai aruncări pe spate, femeia gârbovă a eliberat-o fără nicio manifestare publică și a pus mâinile peste ea, ăla a dispărut. Când a scos dracul din cel mut, omul n-a căzut, ci pur și simplu vorbea. Chiar și îndrăcitul din Gadara, unde îi zice, bă, acum dacă ăsta o să cade pe spate, tot așa o să dai pe spate, tot o să niveleze pe acolo, nici vorbă. Omul nu a căzut, ci din contră, ne spune Scriptura, s-a ridicat, s-a îmbrăcat și a venit lângă Iisus, a vorbit cu el. Da, au fost cel puțin două eliberări când copilul cu forma aia de epilepsie a căzut, când omul eliberat în sinagogă a fost întâlnit la pământ, în convulsii, dar nu ni se spune că au rămas pe spate inconștienți. De fapt, în cazul fiicei femeii cananiene, ce ții minte, Iisus nici măcar nu i-a văzut fata posedată, ci a eliberat-o de la distanță. Așa că nu-ți seta așteptările într-un anumit mod, fiindcă Dumnezeu lucrează cum vrea El. Cum vrea El. În concluzie, trei lucruri esențiale în lupta spirituală. Unul la mână. V-am zis, fii sigur că ești în Hristos. Firul epistolei către Efeseni este în Hristos. Fii sigur că ești în Hristos. Doar dacă ești în Hristos, ai izbândă și protecție. Așadar, dacă nu ești în Hristos, pocăiește-te! Dacă ceva te oprește, crede-mă că nu ești tu. Îi altcineva care nu te vrea pocăit. Dacă nu ești în Hristos încă, adică te-ai predat, crezi în El, dar nu te-ai botezat, fă ce știi, identifică-te cu El, cu moartea și învierea Lui. Tu abar n-ai ce însemnătate are botezul în locurile cerești. De aceea am auzit că insist pe botez. 3. Dacă ai fost în Hristos și ai căzut în păcat, ești un fiu risipitor, eu știu pe unde ai umblat, eu știu ce draci ai cărat după tine, vină înapoi înspre El. Vino înapoi în Hristos. Cine rămâne în mine, cine nu rămâne în mine, nu poate să facă nimic. Tu trebuie să rămâi în El. Fii sigur că ești în Hristos. 2. Fii sigur că nu-i dai drept lui Satan. De aceea mărturisirea, pocăința ta, contează. Ai curajul și cumva, dacă i-ai dat dreptul, vino și mărturisește. Vino și renunță. Vino și depărtează-te. Știu că e greu, dar pentru tine o faci, crede-mă. Și stai acolo în consiliere, nu te lăsa dus de val, pentru că noi nu-ți vrem răul. Știm, e ca un doctor. Tu mergi la doctor să-i spui, păi, numai jumătate de operație și numai jumătate din anestezie. Tu ori îl lași, ori nu-l lași. Ai încredere și lasă procesul până la capăt. Nu-i da dreptul lui Satan. Și trei, fii sigur că ai credință. Nu în tine. Mulți spun, da, mă descurc eu, știu eu ce trebuie să fac. Nu știi tu. Nu un preot sau un pastor, tu trebuie să ai credință în Dumnezeu. Adică să nu-ți fie frică, cere ajutor. Spune Scriptura, cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Asta e cheia victoriei tale. Asta poți avea și tu. De ce? Fiindcă în Hristos, spune Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. De aceea Pavel spune, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul. Când? În contextul luptei spirituale și în puterea tăriei Lui. Amin? Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Părinții mi-au spus întotdeauna că nu o să se aleagă nimic de mine. De ce m-a afectat asta atât de mult?
1: Imaginea pe care o ai despre tine este formată din concluziile la care ai ajuns în ceea ce te privește. Aceste concluzii urmează o anumită ordine. Stadiul întâi, ți se spune. De exemplu, ești un zăpăcit. Stadiul 2, te gândești. Sunt oare zăpăcit? Stadiul 3, o dovedește o experiență. Comiți o greșeală, iar prietenii râd de tine. Stadiul 4, o simți. Simt că sunt așa de zăpăcit. Stadiul 5, o crezi. Mi se spune că sunt zăpăcit, mă comport și mă simt ca atare. Precis că e adevărat, sunt un zăpăcit. De aceea este atât de important să știi ce spune Dumnezeu despre tine. Citind Biblia, afli ce crede El despre tine, iar ceea ce crede Dumnezeu despre tine este adevărat.

0: să le arăt părinților mei că îi iubesc cu adevărat?
1: Bună întrebare! Iată câteva sugestii de început. 1. Spune-le te iubesc de mai multe ori pe zi. 2. Invită-ți părinții la activități școlare. 3. Fă-le o vizită surpriză la locul de muncă. 4. Oferă-i mamei tale flori. 5. Aspiră în biroul tatălui tău fără să te roage nimeni. Poate nu e chiar ușor să le arăți părinților tăi că îi iubești, dar într-o bună zi, când ei nu vor mai fi, nu vei avea remușcări atunci când îți vei aminti de ei.

venit o singură persoană cu care să mă căsătoresc sau îmi oferă mai multe alternative din care eu să aleg? Această întrebare are la fel de multe răspunsuri cât sunt cei care întreabă. Iată unele dintre ele. Vă potriviți de minune. Nu suportați să stați departe unul de altul. Sunteți compatibili, o simți în adâncul sufletului. Nu e prea greu să-ți dai seama cu ce fel de persoană ți-ar surâde să-ți petreci restul vieții, așa că, în primul rând, elimină toți pretendenții nepotriviți. Apoi, puneți următoarea întrebare. Vrea oare Dumnezeu să mă căsătoresc cu persoana potrivită sau cu o persoană potrivită? Unii spun că Dumnezeu vrea să te căsătorești cu persoana potrivită. Altfel spus, El ți-a menit o singură și unică persoană cu care să te căsătorești. Alții simt că există mai mulți oameni pe care Dumnezeu îi consideră drept un tovarăș de viață adecvat. Prin urmare, Dumnezeu vrea să te căsătorești cu o persoană potrivită. Pentru a evita controversa și confuzia, ia în considerare această perspectivă. Alege pe cel mai bun dintre toți. Dintre toți pretendenții, alege-l pe cel mai bun pentru tine și atunci vei obține cea mai bună variantă din ambele opțiuni. Dacă Dumnezeu ți-a menit o singură persoană, poți fi sigur că n-ai scăpat-o. Pe de altă parte, dacă sunt mai multe persoane care ți se potrivesc, poți avea certitudinea că vei face cea mai bună alegere.

care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată. Radio

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cereri mari duc la răspunsuri mari, pentru că rugăciunea mișcă mâinile care mișcă lumea.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Salvamarul. Cu ani în urmă, într-un mic sat de pescari din Olanda, un tânăr îi învăța pe oameni despre răsplata ce urmează generozității față de alți oameni. Deoarece traiul întregului sat se învârtea în jurul industriei de pescuit, era necesară o echipă de salvare formată din voluntari pentru cazuri de urgență. Într-o noapte, vântul bătea cu furie, norii se rupseseră și vijelia puternică răsturnase o navă de pescuit pe mare. Cu nava eșuată și în mare necaz, echipajul lansă semnalul SOS. Capitanul bărcii de salvare, cu vâsle, sună alarma și sătenii se adunară în piața satului, uitându-se de sus spre golf. În timp ce echipa lansa barca și își croia drum printre valurile sălbatice, sătenii așteptau neliniștiți pe plajă, ținând lanternele pentru a lumina întoarcerea bărcii. O oră mai târziu, barca de salvare a apărut prin ceață și sătenii bucuroși alergară să o întâmpine. Căzând extenuați pe nisip, voluntarii raportară că barca de salvare nu a putut să ia toți marinarii și un om a rămas pe nava eșuată. Dacă l-ar fi luat și pe acela, barca de salvare s-ar fi răsturnat cu siguranță și toți ar fi fost pierduți. Capitanul ceru cu febrilitate o altă echipă de voluntari pentru a merge să-l salveze pe singurul supraviețuitor. Băiatul de 16 ani, pe nume Hans, făcu un pas în față. Mama lui îl trase de mână stăruind: "Te rog, nu te duce. Tatăl tău a murit într-un naufragiu cu 10 ani în urmă, iar fratele tău mai mare, Paul, este pierdut pe mare de 3 săptămâni. Hans, tu ești tot ce mi-a mai rămas." Hans răspunse: "Mamă, trebuie să merg." "Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar spune: eu nu pot merge, să meargă altcineva? De data asta este nevoie de mine. Atunci când suntem chemați să ne facem datoria, toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să ne aducem contribuția." Hans o sărută pe mama lui, se alătură echipei și dispăru în noapte. Trecu încă o oră care îi păru mamei lui Hans o eternitate. În sfârșit, barca de salvare țâșni din ceață cu Hans stând la proră. Punându-și mâinile căuș la gură, capitanul strigă: "Ați găsit omul pierdut?" Abia putându-se stăpâni, Hans strigă emoționat: "Da, l-am găsit! Mamă, ce ai de spus? Este chiar fratele meu mai mare, Paul!"

un om și-a riscat viața înotând prin curenții înșelători pentru a salva viața unui flăcăiandru tras de mare în larg. După ce copilul și-a revenit din groaznica experiență, el i-a spus acelui om: "Îți mulțumesc pentru că mi-ai salvat viața." Bărbatul s-a uitat în ochii băiatului și i-a răspuns: "Este în regulă, băiete. Doresc doar să faci în așa fel încât să fii meritat să fie salvată." Dumnezeu dă binecuvântare atunci când mergem o milă în plus.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Spunea cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați, la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune. Există bucurie mai mare? Să te sune din Franța, să zică, mami, azi noapte Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis. Ce bucurie! Mamele care vorbesc cu Dumnezeu vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi.
1: Radio Armonia.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Nervii sunt un fel de virus sau dragi, vorba cuiva. Nu e posibil să bei tu o travă și să te aștepți să moară dușmanul. Adică dacă tu te enervezi, tu te enervezi pe mine, cine crezi că suferă? Eu că te-ai enervat pe mine sau tu că te-ai enervat? Cui îi faci rău? Că tu te-ai supărat. Cui îi faci rău? Mie sau ție? Gândește-te la asta. Cu răutatea ta doar pe tine te poți pedepsi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

scria cineva pe Twitter într-o zi, mi-a furat pormoneu un băiat pe nume Moise. O zis, oameni buni, o zis ăsta, băiatul păgubit, supărat, o zis, nu puneți doar nume biblice copiilor voștri, ocupați-vă de ei să fie ca și aia din Biblie. Că dacă e Moise și fură pormoneu, n-ai făcut nimic. Dacă îl cheamă Daniel și în discotecă sau îl cheamă Iosif și în droguri, n-ai făcut nimic. Părinții nu vor putea crește copii pentru Dumnezeu dacă ei înșiși nu au o relație cu Dumnezeu. Și cea mai mare bucurie ca și părinte credincios pe care poți să o ai este să vezi că Dumnezeu îl folosește pe copilul tău. Printr-o profeție, printr-o cântare, printr-un instrument la care slujește, printr-o milostenie, printr-o plecare până la Galați la inundații, prin voluntariat, prin fapte bune.